Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Achiu! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Regrete de final. Un exemplu clasic al unei astfel de persoane este Oscar Wilde. Poet, dramaturg, romancier și critic, Wilde a fost un om cu potențial nelimitat. Născut în 1854, a beneficiat de burse și a fost educat în cele mai bune școli din Marea Britanie. A excelat la limba greacă, câștigând medalia de aur a Colegiului Trinity pentru studiile sale. A primit premiul Newdigate și a fost onorat cu titlul de primul în studii clasice la Oxford. Piesele sale de teatru erau foarte populare, i-au adus multe câștiguri materiale și era vedeta Londrei. Talentul său părea nelimitat. Kieran Kenyon, redactor la revista British Heritage, l-a numit cel mai citabil scriitor al nostru după Shakespeare. Totuși, spre finalul vieții, a ajuns falit și nefericit. Existența sa depravată l-a făcut să ajungă în închisoare. De aici a oferit o imagine de ansamblu a vieții sale. A scris următoarele: trebuie să-mi spun mereu că mi-am făcut tot răul cu mâna mea și că nimeni, fie el mare ori mărunt, nu poate fi distrus decât de propria-i mână. Sunt gata să o spun. Încerc să o spun, deși poate că în clipa asta nu gândesc astfel. Îmi aduc mereu, fără milă, această crudă învinuire. Oricât de multe lucruri rele mi-a făcut lumea, ceea ce mi-am făcut eu însumi a fost și mai îngrozitor încă.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Credem că succesul înseamnă productivitate, așa că muncim pentru el. Am văzut odată un panou într-o companie mică pe care scria cele 57 de reguli ale succesului. Numărul 1. Fă-ți treaba. Numărul 2. Restul de 56 nu contează. Să muncești din greu și să obții rezultate te face să te simți foarte recompensat. Și mulți oameni privesc acest sentiment cu atâta reverență încât îl consideră tot una cu succesul. Fostul președinte al Statelor Unite, Theodore Roosevelt, a remarcat: de departe, cel mai bun premiu pe care vi-l oferă viața este șansa de a munci din greu pentru o sarcină ce merită dusă la capăt. Am încheiat citatul. Dar a considera că munca susținută este tot una cu succesul oferă o perspectivă unidimensională. Este oare o zi fără muncă una fără succes? O persoană care se pensionează nu are succes? În plus, nu e tot timpul adevărat. O etică a muncii solidă este o trăsătură admirabilă, însă numai munca din greu nu asigură succesul. Există o mulțime de oameni care muncesc din greu și nu cunosc niciodată succesul. Unii oameni își investesc energia în slujbe fără viitor. Alții muncesc atât de mult încât își neglijează relațiile importante, își distrug sănătatea sau sfârșesc epuizați. Poate că cei care nu muncesc din greu nu cunosc succesul, însă munca dură și succesul nu sunt unul și același lucru.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Comune Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării a 19 posturi de reparatori în diverse secții ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator Anunțuri Recrutare sau la telefoanele 0241 8022 96 sau 0241 8022 89. Data limită de înscriere este 11 septembrie.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării a 38 de posturi de ingineri în diverse compartimente ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator Anunțuri Recrutare sau la telefon 0241 80 22 96 sau 0241 80 22 89. Data limită de înscriere este 7 septembrie.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Oamenii care au atins excelența urmează o cale coerentă către succes. Eu o numesc formula succesului suprem. Primul pas pe această cale este să îți cunoști rezultatul, adică să-ți definești precis ceea ce vrei. Al doilea pas este să acționezi, altfel dorințele tale vor rămâne mereu în faza de visuri. Trebuie să întreprinzi tipurile de acțiuni despre care crezi că vor crea cea mai mare posibilitate de obținere a rezultatului pe care îl dorești. Acțiunile pe care le întreprindem nu duc întotdeauna la rezultatele pe care le dorim. Astfel, al treilea pas este să dezvolți o acuitate senzorială pentru a putea recunoaște tipurile de răspunsuri și rezultate pe care le obții în urma acțiunilor tale și să observi cât mai repede posibil dacă ele te apropie sau te îndepărtează de țelurile tale. Trebuie să știi ce obții în urma acțiunilor tale, fie dintr-o conversație, fie din obiceiurile tale din viața de zi cu zi. Dacă ceea ce primești nu este ceea ce dorești, trebuie să observi ce rezultate au produs acțiunile tale, așa încât să înveți câte ceva din orice experiență umană. Și apoi treci la al patrulea pas, care constă în dezvoltarea flexibilității pentru schimbarea comportamentului tău până când primești ceea ce dorești. Dacă te vei uita la oamenii de succes, vei afla că au urmat toți acești pași. Au pornit la drum cu o țintă, căci nu poți atinge una dacă nu o ai. Au acționat, pentru că a ști nu este suficient. Ei aveau abilitatea de a-i citi pe alții, ca să știe ce răspuns primeau. Astfel și-au tot adaptat, tot ajustat și tot schimbat comportamentul până când au reușit să afle ce anume funcționa. Să luăm ca exemplu pe Steven Spielberg. El a devenit cel mai bun regizor de filme din istorie la vârsta de 36 de ani. Este deja regizorul a 4 din 10 cele mai bine vândute filme din toate timpurile, din care face parte și E.T. Extraterestrul, cel mai bine vândut film în anii 80. Cum a ajuns la această performanță fiind atât de tânăr? Este o poveste remarcabilă. Încă de când avea 12 sau 13 ani, Spielberg știa că vrea să fie regizor de film. Viața lui s-a schimbat într-o după-amiază când a făcut un tur prin studiourile Universal, pe când avea 17 ani. Turul nu a inclus chiar platourile cu sunet unde era toată acțiunea. Așa că Spielberg, cunoscându-și rezultatul, a acționat. S-a strecurat de unul singur pentru a urmări cum se turna un film adevărat. A ajuns să-l cunoască pe șeful departamentului editorial al studiourilor Universal, care a stat de vorbă cu el o oră și și-a exprimat interesul față de filmele lui Spielberg. Pentru cei mai mulți dintre oameni, povestea s-ar fi terminat aici. Dar Spielberg nu se asemăna cu ei. El avea o putere personală. Știa ce voia. A învățat ceva din prima lui vizită și, prin urmare, și-a schimbat modul de abordare. A doua zi, s-a îmbrăcat la costum, a luat servieta diplomată a tatălui său, în care și-a pus doar un sandwich și două acadele, și s-a întors la studiouri ca și când acolo era locul. A trecut plin de importanță prin fața paznicului aflat la intrare în ziua aceea. A găsit o rulotă părăsită și, folosind niște litere de plastic, a scris pe ușă: Steven Spielberg, regizor. Apoi și-a petrecut vara cunoscând regizori, scriitori, redactori, zăbovind la marginile unei lumi după care tângea, trăgând învățăminte din orice discuție, observând și dezvoltându-și tot mai mult o acuitate senzorială în legătură cu ce anume funcționa în crearea filmelor. În cele din urmă, la vârsta de 20 de ani, după ce a ajuns un obișnuit al locurilor, Steven le-a arătat celor de la Universal un film modest pe care îl încropise și i s-a oferit un contract pe 7 ani ca să regizeze un serial TV. Își transformase visul în realitate. Putere nemărginită. Noua știință a împlinirii personale. De Anthony Robbins. Lectura Cosmin Șofron.

fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Leave.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
0: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării a 19 posturi de reparatori în diverse secții ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator Anunțuri Recrutare sau la telefoanele 0241 80 2296 sau 0241 80 2289. Data limită de înscriere este 11 septembrie.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Live Live.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
2: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
1: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
2: Nu alegi un singur preparat. Gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
1: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării a 38 de posturi de ingineri în diverse compartimente ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator Anunțuri Recrutare sau la telefon 0241 80 22 96 sau 0241 80 22 89. Data limită de înscriere este 7 septembrie.

0: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
1: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de știință vorbim despre o senzație ciudată pe care mulți dintre noi au trăit-o. Deja vu. Deja vu este acel moment în care ai impresia că ai mai trăit exact aceeași situație înainte, deși știi că nu este posibil. Din punct de vedere

La persoanele tinere și la cele obosite sau stresate, când creierul este mai predispus la astfel de erori de interpretare. Așadar, deja vu nu este o amintire dintr-o altă viață, ci o mică confuzie a creierului nostru, un moment în care prezentul și memoria se suprapun pentru câteva secunde misterioase. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de Știință. Ne reauzim curând cu o nouă întrebare care ne provoacă mintea.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
3: Live Life.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi în general frumoasă, cu cer variabil și temperaturi excelente, perfect încadrate în normalul primei decade a lunii septembrie. Maximele vor ajunge la 28-29 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă, în timp ce la Fetești termometrele vor urca spre 30 de grade. Vântul va sufla slab și moderat, umiditatea va deveni mai confortabilă în cursul zilei, scăzând spre 40-55%, iar ploile vor fi posibile doar izolat spre după amiază sau seară pe arii foarte restrânse. La noapte, minimele vor coborî la valori plăcute, cuprinse între 16 și 18 grade, cerul va fi variabil spre senin, iar umiditatea va crește ușor. Mâine ne așteaptă o zi senină. La final, un gând de luat la drum pentru noi toți. Dacă privim cu onestitate în sufletul nostru, descoperim adesea că gelozia nu este o dovadă a iubirii, așa cum ne place uneori să credem. Ea este de fapt doar un ecou al propriilor noastre frici, teama ascunsă de abandon sau nesiguranța tăcută că poate nu suntem îndeajuns. O pildă ne spune că iubirea este ca o pasăre așezată în palma noastră deschisă. Cât timp ținem palma deschisă, pasărea va cânta și va rămâne alături de noi de bunăvoie. Dar de îndată ce mânați de nesiguranțe și de frica de a o pierde, închidem degetele ca pe o colivie, îi luăm lumina și bucuria zborului. Speriată de această strânsoare, ea va amuți și va căuta orice scăpare. Gelozia nu ne protejează iubirea, ci o izolează și o sufocă. Gelozia este aproape mereu despre noi, nu despre celălalt. Nu este despre ce a făcut omul de lângă noi, ci despre cum ne simțim noi cu noi înșine în acel moment. În loc să transformăm această frică într-o acuzație, ce-ar fi să facem un pas în spate? Să lăsăm garda jos și să spunem simplu: am nevoie de o îmbrățișare, am nevoie să mă simt în siguranță. Asumarea propriilor emoții rămâne cel mai puternic antidot împotriva nesiguranțelor. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live!

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
2: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
1: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
2: Nu alegi un singur preparat. Gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
1: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.

Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

începutul acesta de septembrie ne găsește cu un aer încă blând de vară, cu zile călduroase și cu senzația că vara parcă se grăbește să nu plece. Ramona sunt, vă salut și vă spun doar atât, am sosit cu știrile din aceste ore, așa că stați cu mine! Live! Live! Live!

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
0: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

gheața ieftinit în această perioadă după reducerea temporară a accizei, iar la unele stații prețul a coborât sub pragul de 10 lei pe litru. Reducerea este de aproximativ 17 bani pe litru, însă măsura este valabilă doar pe o perioadă limitată. După expirarea acesteia, prețurile pot reveni în funcție de evoluția petrolului pe piețele internaționale. Pentru șoferii, diferența nu este uriașă, dar la un rezervor plin se poate simți. Practic, și motorina a intrat la dietă doar că a slăbit cu 17 bani.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi în general frumoasă, cu cer variabil și temperaturi excelente, perfect încadrate în normalul primei decade a lunii septembrie. Maximele vor ajunge la 28-29 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă, în timp ce la Fetești termometrele vor urca spre 30 de grade. Vântul va sufla slab și moderat, umiditatea va deveni mai confortabilă în cursul zilei, scăzând spre 40-55%, iar ploile vor fi posibile doar izolat spre după amiază sau seară pe arii foarte restrânse. La noapte, minimele vor coborî la valori plăcute, cuprinse între 16 și 18 grade, cerul va fi variabil spre senin, iar umiditatea va crește ușor. Mâine ne așteaptă o zi senină. Iar la final, un gând de luat la drum pentru noi toți. Dacă privim cu onestitate în sufletul nostru, descoperim adesea că gelozia nu este o dovadă a iubirii, așa cum ne place uneori să credem. Ea este de fapt doar un ecou al propriilor noastre frici, teama ascunsă de abandon sau nesiguranța tăcută că poate nu suntem îndeajuns. O pildă ne spune că iubirea este ca o pasăre așezată în palma noastră deschisă. Cât timp ținem palma deschisă, pasărea va cânta și va rămâne alături de noi de bunăvoie. Dar de îndată ce, mânați de nesiguranțe și de frica de a o pierde, închidem degetele ca pe o colivie, îi luăm lumina și bucuria zborului. Speriată de această strânsoare, ea va amuți și va căuta orice scăpare. Gelozia nu ne protejează iubirea, ci o izolează și o sufocă. Gelozia este aproape mereu despre noi, nu despre celălalt. Nu este despre ce a făcut omul de lângă noi, ci despre cum ne simțim noi cu noi înșine în acel moment. În loc să transformăm această frică într-o acuzație, ce-ar fi să facem un pas în spate? Să lăsăm garda jos și să spunem simplu: am nevoie de o îmbrățișare, am nevoie să mă simt în siguranță. Asumarea propriilor emoții rămâne cel mai puternic antidot împotriva nesiguranțelor. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
1: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
0: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
1: Nu alegi un singur preparat, gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
0: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Live Life. Live
1: Terra. Este ora 10, ascultați RFI.
2: Maria Ilie.
1: Ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene spune că România ar putea să primească o parte din cei 770 de milioane de euro aferenție cererii de plată numărul 6 din PNRR, dacă legea salarizării ar fi aprobată înainte de evaluarea finală a executivului european din noiembrie. Guvernul german va aloca suplimentar aproximativ 250 de milioane de euro pentru fondul de sprijin energetic destinat Ucrainei. Fenomenul climatic El Niño se amplifică sub ochii noștri, anunță ONU. Conform celor mai recente prognoze, este aproape sigur că acest fenomen va doborî recordurile de temperatură. Ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Păslaru, a declarat aseară la Digi24 că după discuțiile de la Bruxelles cu Comisia Europeană, România ar putea să primească o parte din cei 770 de milioane de euro aferenție cererii de plată numărul 6 din PNRR, dacă legea salarizării ar fi aprobată înainte de evaluarea finală a Comisiei Europene din noiembrie.
3: Am întrebat Comisia Europeană referitor la legea salarizării, dacă mai este ceva ce putem să facem și am obținut această clarificare legată de faptul că dacă legea ar fi aprobată înainte de evaluarea Comisiei Europene, deci evaluarea finală în noiembrie, am putea avea un efort pentru recunoașterea lucrurilor care s-au făcut până pe 31 august. Deci asta nu înseamnă că putem niciun caz recupera toată penalitatea de 770 de milioane, dar cu un exercițiu de voință politică care se ducă la adoptarea legii salarizării totuși până la final de octombrie, am avea argumente să diminuăm penalitatea măcar cu o parte. Asta cred că este important de menționat.
1: Bogdan Licu, judecător CCR, a făcut parte din trupele de securitate ca soldat în termen în timpul Revoluției din decembrie 1989. El a confirmat informația pentru Independent News. Din structura care după 90 a devenit Jandarmeria Română, a făcut parte și actualul director al SPP, Lucian Pahunțu, potrivit unei investigații a Recorder. Cu detalii, Anca Năstase.
4: Unitatea din care făceam parte, UME0530 Roșu București, avea ca misiune paza unor obiective. Nu am făcut parte din aceeași unitate militară cu domnul Pahonțu, nu l-am cunoscut atunci pe domnul Pahonțu, ci mult mai târziu, când în calitate de procuror, în unele activități pe care le desfășuram în instrumentarea dosarelor penale, interacționam cu structurile de jandarmi aflate sub comanda dânsului, susține judecătorul CCR. Bogdan Licu a insistat că nu a folosit niciodată muniție de război în timpul evenimentelor din decembrie 89 și nici după aceea. Nu am părăsit corpul de gardă și nu am avut armă în dotare, a declarat Licu pentru Independent News. El a adăugat că prima dată când a părăsit spațiile în care era corpul de gardă a fost în zorii zilei de 23 decembrie, când a fost solicitat să acorde ajutor soldaților și civililor răniți în schimburile de focuri. Bogdan Licu susține că nu a fost sprijinit de generalul Pahonțu pentru a obține funcții în carieră. Potrivit unei investigații publicate săptămâna trecută de Recorder, Lucian Pahonțu a făcut parte din forțele de represiune trimise de Nicolae Ceaușescu să înnăbușe protestele izbucnite în 21 decembrie 1989 în zona hotelului Intercontinental. Lucian Pahonțu a negat aceste informații.
1: Guvernul german va aloca suplimentar aproximativ 250 de milioane de euro pentru fondul de sprijin energetic destinat Ucrainei. Banii sunt necesari pentru reparațiile infrastructurii energetice a țării invadate de Rusia, a informat executivul de la Berlin, transmite agenția EFE. Mirela Dădăcuș știe mai multe.
5: Furnizarea de energie continuă să fie una din liniile frontului în acest război. De aceea sprijinim Ucraina în protejarea și reconstrucția infrastructurilor sale energetice, a transmis într-un comunicat ministrul economiei din Germania. Ucraina continuă să fie obiectul unor atacuri grave din partea Rusiei împotriva populației și a infrastructurilor civile, a amintit ministrul german. Acesta a însoțit anunțul sprijinului care va ajunge în Ucraina prin intermediul băncii guvernamentale, Institutul de Credit pentru Reconstrucție, de un apel ca și ceilalți parteneri ai Ucrainei, să facă eforturi suplimentare pentru a ajuta Kievul. O Ucraina liberă are nevoie de asemenea de perspective economice solide și prosperitate în libertate, a subliniat acesta. Fondul de sprijin energetic pentru Ucraina, o inițiativă în care Germania este cel mai mare donator, cu un total care ajunge acum la 810 milioane de euro, a fost lansat în 2022, anul în care a început invazia rusă. Potrivit guvernului german, datorită donațiilor din acest fond, s-au putut acoperi cu o contribuție de 2,4 miliarde de euro lucrări de reparații ce au permis restabilirea alimentării cu energie pentru 1,4 milioane de persoane din Ucraina.
1: Fenomenul El Niño s-a instalat și se va intensifica într-atât încât va deveni un fenomen de foarte puternică intensitate în următoarele luni, avertizează Organizația Meteorologică Mondială. A văzut datele Cristina Teacă.
6: Fenomenul El Niño se va intensifica, iar consecințele vor fi semnificative asupra temperaturilor și precipitațiilor, precum și asupra riscurilor asociate de inundații, secetă și caniculă extremă, avertizează Organizația Meteorologică Mondială. Episodul ar trebui să se intensifice și mai mult. În următoarele luni va atinge o intensitate foarte mare și va ajunge la apogeu spre sfârșitul anului 2026, explică organizația. Ea subliniază de asemenea că ultimele previziuni sezoniere indică o probabilitate excepțional de mare ca fenomenul El Niño să se mențină până în februarie 2027. El Niño capătă sub ochii noștri o amploare excepțională. Temperatura suprafeței mării atinge niveluri record, mercurul continuă să urce și ne aflăm într-o zonă cu risc ridicat, unde fenomenele meteo extreme devin noua normă, a avertizat secretarul general al ONU, Antonio Guterres. Directorul de previziuni climatice de la Organizația Meteo Mondială explică pe ce se bazează toate aceste estimări, și anume pe sinteza rezultatelor stabilite de 15 centre de previziune din Statele Unite, Canada, Japonia, Franța și Marea Britanie.
1: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Cer variabil în cea mai mare parte a țării, însă mai ales după amiaza și seara vor fi averse și descărcări electrice la munte, dar și în Dobrogea, Muntenia, Moldova și Transilvania. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 33 de grade. În București e cer variabil, vânt slab și moderat, iar maxima va ajunge până la 31 de grade. Acum în capitală sunt 22 de grade. La Cluj-Napoca se înregistrează 19 grade, 20 la Sibiu, la Iași sunt 21 de grade, la Craiova 22, la Timișoara se înregistrează 23 de grade, de asemenea și la Chișinău acum sunt 23 de grade Celsius. Este ora 10 și 8 minute, sumarie Ilie, rămâneți cu RFI.
2: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă-te!

0: cel vine mama.
1: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

România a avut una dintre cele mai bune recolte de grâu din ultimii ani, cu aproximativ 13,4 milioane de tone recoltate. Cantitatea a propulsat țara printre cei mai mari exportatori de grâu din Uniunea Europeană. Producția bună a fost favorizată de condițiile agricole din acest an și de suprafețele cultivate. Pentru consumatori, o recoltă mare poate contribui la stabilitatea pieței cerealelor și poate susține exporturile. Cu atâta grâu, măcar pâinea să nu mai aibă nevoie de promovare, căci oricum o găsim zilnic. Live Life Live Terra.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
3: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării a 19 posturi de reparatori în diverse secții ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator, Anunțuri Recrutare sau la telefoanele 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 11 septembrie.

România a început să fie mai atenți la economie, iar datele arată că aproape jumătate dintre cei care pun bani deoparte reușesc să economisească cel mult 500 de lei pe lună. Pentru mulți oameni, cheltuielile curente lasă tot mai puțin spațiu pentru economisire, mai ales într-o perioadă în care prețurile au crescut. Specialiștii recomandă ca economisirea să fie făcută constant, chiar și cu sume mici, în funcție de veniturile fiecăruia. Un fond de rezervă poate ajuta atunci când apar cheltuieli neprevăzute. Problema e că uneori până și cei 500 de lei au deja planuri pentru ei. Live live. Live Terra. Che cosa contigo? Dimmelo.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi în general frumoasă, cu cer variabil și temperaturi excelente, perfect încadrate în normalul primei decade a lunii septembrie. Maximele vor ajunge la 28-29 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă, în timp ce la Fetești termometrele vor urca spre 30 de grade. Vântul va sufla slab și moderat, umiditatea va deveni mai confortabilă în cursul zilei, scăzând spre 40-55%, iar ploile vor fi posibile doar izolat spre după amiază sau seară pe arii foarte restrânse. La noapte, minimele vor coborî la valori plăcute, cuprinse între 16 și 18 grade, cerul va fi variabil spre senin, iar umiditatea va crește ușor. Mâine ne așteaptă o zi senină. Iar la final, un gând de luat la drum pentru noi toți. Dacă privim cu onestitate în sufletul nostru, descoperim adesea că gelozia nu este o dovadă a iubirii, așa cum ne place uneori să credem. Ea este de fapt doar un ecou al propriilor noastre frici, teama ascunsă de abandon sau nesiguranța tăcută că poate nu suntem îndeajuns. O pildă ne spune că iubirea este ca o pasăre așezată în palma noastră deschisă. Cât timp ținem palma deschisă, pasărea va cânta și va rămâne alături de noi de bunăvoie. Dar de îndată ce, mânați de nesiguranțe și de frica de a o pierde, închidem degetele ca pe o colivie, îi luăm lumina și bucuria zborului. Speriată de această strânsoare, ea va amuți și va căuta orice scăpare. Gelozia nu ne protejează iubirea, ci o izolează și o sufocă. Gelozia este aproape mereu despre noi, nu despre celălalt. Nu este despre ce a făcut omul de lângă noi, ci despre cum ne simțim noi cu noi înșine în acel moment. În loc să transformăm această frică într-o acuzație, ce-ar fi să facem un pas în spate? Să lăsăm garda jos și să spunem simplu: am nevoie de o îmbrățișare, am nevoie să mă simt în siguranță. Asumarea propriilor emoții rămâne cel mai puternic antidot împotriva nesiguranțelor. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live Live.

0: următoarea oră de program ne uităm mai atent la bani și vedem ce se întâmplă cu economia României și cu evoluția prețurilor. Apoi vorbim despre o schimbare importantă pentru cei care au bani strânși în pilonul 2 și despre cum vor putea fi încasați acești bani. Ramona sunt, stați cu mine!
1: Live! Live! Live! Live! Terra!

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
2: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
1: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
2: Nu alegi un singur preparat. Guști ce îți place și revii de câte ori dorești.
1: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.

0: Un băiat de 18 ani a fost identificat de polițiștii din Megidia conducând un autoturism pe strada Tudor Vladimirescu din localitatea Nisipari, fără a deține permis de conducere. Fapta a fost constatată în cursul zilei de 2 septembrie, în jurul orei 13. Cercetările sunt în desfășurare. Sportiva Maria Moise, legitimată la CS Megidia, s-a calificat în finala categoriei 51 de kilograme secțiunea tineret la campionatul național de box feminin de la Eforie Nord. Finala se va disputa sâmbătă. La Fetești, sediul și atelierele Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat au fost reabilitate energetic prin fonduri europene. Recepția la terminarea lucrărilor a avut loc săptămâna trecută la clădirile de pe strada Călăraș numărul 512. Construcțiile datează din 1986 și nu mai fuseseră renovate de aproape 40 de ani. Proiectul a fost depus de Primăria Municipiului Fetești în mai 2022 prin PNRR, componenta C5, valul renovării. Ambele reactoare ale centralei nuclearo-electrice de la Cernavodă rămân oprite din cauza nivelului scăzut al Dunării. Secretarul de stat Cristian Bușoi a precizat că o repornire nu va putea avea loc înainte de 10 septembrie, deși debitul fluviului a început să crească. Nivelul apei trebuie să fie stabil pentru ca un reactor pornit să nu fie oprit din nou după câteva zile. Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat pe 2 septembrie un plan etapizat de intervenție, publicat în Monitorul Oficial, care prevede folosirea de barje, pontoane și hidrobaraje, iar la nevoie a unui baraj temporar de piatră sau a unor pompe de mare capacitate. Primăria municipiului Megidia a lansat licitația pentru renovarea integrală a Casei de Cultură Ioan Neroman, valoarea totală estimată a contractului fiind de peste 11 milioane de lei. Proiectul, care vizează clădirea de pe strada Republicii numărul 5, va include consolidarea seismică a imobilului, precum și lucrări pentru creșterea eficienței energetice. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 28 septembrie, ora 15.
1: Live live. Live
2: Terra. Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării a 38 de posturi de ingineri în diverse compartimente ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator Anunțuri Recrutare sau la telefon 0241 80 22 96 sau 0241 80 22 89. Data limită de înscriere este 7 septembrie.

României trece printr-o perioadă dificilă, dar există și câteva semnale care arată că ritmul scumpirilor ar putea încetini în următoarele luni. Analiștii se așteaptă ca inflația să intre treptat pe o pantă descendentă, chiar dacă unele prețuri continuă să pună presiune pe bugetele familiilor. Evoluția inflației este urmărită atent și de Banca Națională, pentru că influențează dobânzile, creditele și economiile populației. Pentru români, o inflație mai mică nu înseamnă că prețurile vor reveni la nivelurile de acum câțiva ani, ci că acestea ar putea crește mai lent. Cu alte cuvinte, veștile bune despre prețuri vin momentan în varianta scumpim, dar mai încet.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
3: Live. Live.

Românii care se vor pensiona în 2027 ar putea beneficia în perioada de tranziție de regulile actuale pentru retragerea banilor din pilonul 2. Noua legislație intră în vigoare la începutul anului viitor și prevede că după apariția sistemului de plată, o parte din bani va putea fi retrasă imediat, iar restul va putea fi primit în tranșe. Pragul stabilit pentru retragerea integrală este de 15.372 de lei, iar pentru sumele mai mari se va putea încasa imediat cel mult 30%. Până la autorizarea primului furnizor de plăți, însă se mențin regulile actuale, ceea ce înseamnă că unii dintre cei care ies la pensie în anul 2027 ar putea retrage întreaga sumă. Așa că dacă aveai impresia că pensia e complicată, acum ai aflat și varianta cu matematica inclusă.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi în general frumoasă, cu cer variabil și temperaturi excelente, perfect încadrate în normalul primei decade a lunii septembrie. Maximele vor ajunge la 28-29 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă, în timp ce la Fetești termometrele vor urca spre 30 de grade. Vântul va sufla slab și moderat, umiditatea va deveni mai confortabilă în cursul zilei, scăzând spre 40-55%, iar ploile vor fi posibile doar izolat spre după amiază sau seară pe arii foarte restrânse. La noapte, minimele vor coborî la valori plăcute, cuprinse între 16 și 18 grade, cerul va fi variabil spre senin, iar umiditatea va crește ușor. Mâine ne așteaptă o zi senină. Iar la final, un gând de luat la drum pentru noi toți. Dacă privim cu onestitate în sufletul nostru, descoperim adesea că gelozia nu este o dovadă a iubirii, așa cum ne place uneori să credem. Ea este de fapt doar un ecou al propriilor noastre frici, teama ascunsă de abandon sau nesiguranța tăcută că poate nu suntem îndeajuns. O pildă ne spune că iubirea este ca o pasăre așezată în palma noastră deschisă. Cât timp ținem palma deschisă, pasărea va cânta și va rămâne alături de noi de bunăvoie. Dar de îndată ce, mânați de nesiguranțe și de frica de a o pierde, închidem degetele ca pe o colivie, îi luăm lumina și bucuria zborului. Speriată de această strânsoare, ea va amuți și va căuta orice scăpare. Gelozia nu ne protejează iubirea, ci o izolează și o sufocă. Gelozia este aproape mereu despre noi, nu despre celălalt. Nu este despre ce a făcut omul de lângă noi, ci despre cum ne simțim noi cu noi înșine în acel moment. În loc să transformăm această frică într-o acuzație, ce-ar fi să facem un pas în spate? Să lăsăm garda jos și să spunem simplu: am nevoie de o îmbrățișare, am nevoie să mă simt în siguranță. Asumarea propriilor emoții rămâne cel mai puternic antidot împotriva nesiguranțelor. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live la

0: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
1: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
0: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
1: Nu alegi un singur preparat. Gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
0: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Adăpostul public Fetești a ajuns la capacitate maximă și lansează un apel de urgență pentru adopția câinilor comunitari pentru a evita eutanasierea a 25 de câini care au depășit termenul legal de cazare. Conducerea adăpostului solicită sprijinul cetățenilor și al asociațiilor de protecție a animalelor. Câinii disponibili pot fi văzuți pe site-ul dadppfetești.ro, secțiunea Adăpost Câini, iar adopția este gratuită, animalele fiind microcipate, vaccinate, deparazitate și, după caz, sterilizate. Adăpostul se află pe strada Călăraș numărul 547A, iar programul de vizite este de luni până joi, între orele 7:30 și 16:30, vineri până la ora 14, iar în weekend, între orele 8 și 12. Cea de-a șaptea ediție a Festivalului Internațional Poezie la Nisip se va desfășura între 10 și 13 septembrie la Constanța și în Comuna Corbu. Evenimentul va reuni 30 de poeți, scriitori și artiști din 8 țări, iar programul va cuprinde lecturi și evenimente la Cazinoul din Constanța, Muzeul de Artă Constanța, Biblioteca Județeană Ioane Roman, Casa de Creație a UAP și Cetatea Histria. Festivalul se va încheia pe plaja sălbatică din Corbu cu tradiționala lectură publică, Cercul Poeților. Echipa de junioare a CS Megidia va evolua în sezonul 2026-2027 în Campionatul Național de Volei, divizia sub 17 ani feminin, seria C. În această serie, fetele se vor întâlni cu CSM Constanța, CSM Danubiu Tulcea, ACS Flamingo Volleyball Constanța și CSS1 Constanța. Echipa este pregătită de antrenoarele Loredana Hodorogea și Carmen Dițu. Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța a lansat procedura de selecție pentru funcția de director financiar al societății. Candidații trebuie să dețină studii economice, minimum 12 ani de experiență profesională și cel puțin 5 ani în funcții de conducere. Dosarele de candidatură pot fi depuse până la data de 5 octombrie. Live Live.

0: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
1: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
0: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
1: Nu alegi un singur preparat, gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
0: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: E vineri, ne pregătim împreună pentru primul weekend de toamnă. Iată, astăzi, pe 4 septembrie, avem și o zi națională a faunei sălbatice, dacă nu știați, dar și ziua națională a nucilor macadamia în Statele Unite ale Americii. Nu știu cam ce ați vrea voi așa să sărbătoriți, dar când e poftă de distracție, se găsește motiv de sărbătoare, nu-i așa? Grațiela Ionescu sunt, vă salut și rămân cu voi în orele următoare. Stați cu mine!
1: Live life! Live!

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
0: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Meteorologii vin cu vești pentru iarnă. Deja, meteorologii europeni au publicat prima prognoză pentru iarnă. Un fenomen climatic major ar putea influența vremea. Ei bine, după o vară extrem de călduroasă, mulți oameni așteaptă cu nerăbdare temperaturile mai scăzute odată cu apropierea toamnei. Apropierea în adevăratul sens al cuvântului. Iată, meteorologii avertizează însă că acest anotimp, dar și iarna care urmează, ar putea aduce schimbări importante ale vremii. O să avem o iarnă cu precipitații multe, adică mai degrabă ploi decât ninsori, așa ne anunță meteorologii. Temperaturile sunt așteptate să rămână peste medie, dar până atunci noi să fim sănătoși, zic, pentru că avem o toamnă în față. Live. Live. Live.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi în general frumoasă, cu cer variabil și temperaturi excelente, perfect încadrate în normalul primei decade a lunii septembrie. Maximele vor ajunge la 28-29 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă, în timp ce la Fetești termometrele vor urca spre 30 de grade. Vântul va sufla slab și moderat, umiditatea va deveni mai confortabilă în cursul zilei, scăzând spre 40-55%, iar ploile vor fi posibile doar izolat spre după amiază sau seară pe arii foarte restrânse. La noapte, minimele vor coborî la valori plăcute, cuprinse între 16 și 18 grade, cerul va fi variabil spre senin, iar umiditatea va crește ușor. Mâine ne așteaptă o zi senină. Iar la final, un gând de luat la drum pentru noi toți. Dacă privim cu onestitate în sufletul nostru, descoperim adesea că gelozia nu este o dovadă a iubirii, așa cum ne place uneori să credem. Ea este de fapt doar un ecou al propriilor noastre frici, teama ascunsă de abandon sau nesiguranța tăcută că poate nu suntem îndeajuns. O pildă ne spune că iubirea este ca o pasăre așezată în palma noastră deschisă. Cât timp ținem palma deschisă, pasărea va cânta și va rămâne alături de noi de bunăvoie. Dar de îndată ce, mânați de nesiguranțe și de frica de a o pierde, închidem degetele ca pe o colivie, îi luăm lumina și bucuria zborului. Speriată de această strânsoare, ea va amuți și va căuta orice scăpare. Gelozia nu ne protejează iubirea, ci o izolează și o sufocă. Gelozia este aproape mereu despre noi, nu despre celălalt. Nu este despre ce a făcut omul de lângă noi, ci despre cum ne simțim noi cu noi înșine în acel moment. În loc să transformăm această frică într-o acuzație, ce-ar fi să facem un pas în spate? Să lăsăm garda jos și să spunem simplu: am nevoie de o îmbrățișare, am nevoie să mă simt în siguranță. Asumarea propriilor emoții rămâne cel mai puternic antidot împotriva nesiguranțelor. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Leave

muncit, dar a și furat. Este vorba despre un tânăr de 28 de ani care a furat peste 400.000 de euro de la firma la care lucra ani la rând. Pe ce a cheltuit el, o să vă spun, dar deocamdată aflăm așa că în mai puțin de 3 ani a furat această sumă din fondurile companiei la care lucra. Bărbatul din Olanda a folosit banii pentru a-și finanța dependența de jocuri de noroc. Bărbatul, care are în prezent 28 de ani, lucra în acea perioadă ca angajat în formare în departamentul administrativ al unei companii din Olanda, cum spuneam. Delapidarea a început în noiembrie 2021 și a continuat până la jumătatea anului 2024. Iar cei care au societatea au aflat de-abia acum. Probabil că avea și de unde să fure tânărul, dacă nu și-a dat nimeni seama. Așa se întâmplă când ai mulți bani, nu-i mai numeri. Live life, live.

La Fetești, sediul și atelierele Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat au fost reabilitate energetic prin fonduri europene. Recepția la terminarea lucrărilor a avut loc săptămâna trecută la clădirile de pe strada Călăraș numărul 512. Construcțiile datează din 1986 și nu mai fuseseră renovate de aproape 40 de ani. Proiectul a fost depus de Primăria Municipiului Fetești în mai 2022 prin PNRR, componenta C5, valul renovării. Sportiva Maria Moise, legitimată la CSM Gidia, s-a calificat în finala categoriei 51 de kilograme secțiunea tineret la campionatul național de box feminin de la Eforie Nord. Finala se va disputa sâmbătă. Ambele reactoare ale centralei nuclearo-electrice de la Cernavodă rămân oprite din cauza nivelului scăzut al Dunării. Secretarul de stat Cristian Bușoi a precizat că o repornire nu va putea avea loc înainte de 10 septembrie, deși debitul fluviului a început să crească. Nivelul apei trebuie să fie stabil pentru ca un reactor pornit să nu fie oprit din nou după câteva zile. Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat pe 2 septembrie un plan etapizat de intervenție publicat în Monitorul Oficial, care prevede folosirea de barje, pontoane și hidrobaraje, iar la nevoie a unui baraj temporar de piatră sau a unor pompe de mare capacitate. Un băiat de 18 ani a fost identificat de polițiștii din Megidia conducând un autoturism pe strada Tudor Vladimirescu din localitatea Nisipari, fără a deține permis de conducere. Fapta a fost constatată în cursul zilei de 2 septembrie, în jurul orei 13. Cercetările sunt în desfășurare. Primăria municipiului Megidia a lansat licitația pentru renovarea integrală a Casei de Cultură Ioan Neroman, valoarea totală estimată a contractului fiind de peste 11 milioane de lei. Proiectul, care vizează clădirea de pe strada Republicii numărul 5, va include consolidarea seismică a imobilului, precum și lucrări pentru creșterea eficienței energetice. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 28 septembrie, ora 15.

0: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
1: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
0: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
1: Nu alegi un singur preparat. Guști ce îți place și revii de câte ori dorești.
0: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Știați că toamna poate declanșa depresia sezonieră? Este caracterizată prin oboseală, tristețe, iritabilitate și scăderea interesului pentru activități zilnice. Persoanele afectate se confruntă cu lipsă de energie, tristețe persistentă, iritabilitate sau dificultăți de concentrare, simptome asemănătoare depresiei clasice. Opa, să nu le confundăm! Diferența este că acestea sunt legate de schimbarea anotimpului și de regulă dispar odată cu venirea primăverii. Gata, gata, s-a găsit explicația. Dacă nu are chef de nimic, doamna de acasă este în depresie. Când ne îngreșăm, spunem că este de vină glanda și tot așa, o explicație există întotdeauna, după cum observați.

If the energy's right, just come my way. Baby, touch me so nice.

0: telefoanele 0241 80 22 96 sau 0241 80 22 89. Data limită de înscriere este 11 septembrie.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: miracle.
1: Ați luat brânză brie în ultima vreme dintr-un lanț de magazine. Hai că nu-i dau numele, dar cert este că un lot de brânză brie a fost retras dintr-un lanț de magazine din România și este rechemat de la clienți după ce a fost detectată bacteria Listeria monocytogenes. Consumatorii sunt sfătuiți să nu consume acest produs, el putând fi returnat în magazinele respective până în 22 septembrie inclusiv, urmând să primiți contravaloarea acestuia. Nu prea înțeleg cum vine treaba asta, din moment ce ai cumpărat un produs alimentar, să fii chemat să-l aduci înapoi, de parcă îl cumperi, îl duci acasă și te uiți la el ca la tablou. Îl iei și te apuci de el, ce să mai... Live. Live. Live. Live. Terra. If the energy is right, just come my way. Baby, touch me so nice.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi în general frumoasă, cu cer variabil și temperaturi excelente, perfect încadrate în normalul primei decade a lunii septembrie. Maximele vor ajunge la 28-29 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă, în timp ce la Fetești termometrele vor urca spre 30 de grade. Vântul va sufla slab și moderat, umiditatea va deveni mai confortabilă în cursul zilei, scăzând spre 40-55%, iar ploile vor fi posibile doar izolat spre după amiază sau seară pe arii foarte restrânse. La noapte, minimele vor coborî la valori plăcute, cuprinse între 16 și 18 grade, cerul va fi variabil spre senin, iar umiditatea va crește ușor. Mâine ne așteaptă o zi senină. Iar la final, un gând de luat la drum pentru noi toți. Dacă privim cu onestitate în sufletul nostru, descoperim adesea că gelozia nu este o dovadă a iubirii, așa cum ne place uneori să credem. Ea este de fapt doar un ecou al propriilor noastre frici, teama ascunsă de abandon sau nesiguranța tăcută că poate nu suntem îndeajuns. O pildă ne spune că iubirea este ca o pasăre așezată în palma noastră deschisă. Cât timp ținem palma deschisă, pasărea va cânta și va rămâne alături de noi de bunăvoie. Dar de îndată ce, mânați de nesiguranțe și de frica de a o pierde, închidem degetele ca pe o colivie, îi luăm lumina și bucuria zborului. Speriată de această strânsoare, ea va amuți și va căuta orice scăpare. Gelozia nu ne protejează iubirea, ci o izolează și o sufocă. Gelozia este aproape mereu despre noi, nu despre celălalt. Nu este despre ce a făcut omul de lângă noi, ci despre cum ne simțim noi cu noi înșine în acel moment. În loc să transformăm această frică într-o acuzație, ce-ar fi să facem un pas în spate? Să lăsăm garda jos și să spunem simplu: am nevoie de o îmbrățișare, am nevoie să mă simt în siguranță. Asumarea propriilor emoții rămâne cel mai puternic antidot împotriva nesiguranțelor. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări. Live live.

sondaj realizat recent spune așa că unul din doi români ar pleca din România. Eu cred că toți în vacanță. Hai să nu generalizăm totuși, pentru că sunt și oameni care vor să rămână la muncă, da? Grațiela sunt, vă aștept în câteva minute să povestim și despre asta. Stați cu mine! Live Live Live Terra. If the energy is right, just come my way. Baby, touch me so nice.

Adăpostul public Fetești a ajuns la capacitate maximă și lansează un apel de urgență pentru adopția câinilor comunitari pentru a evita eutanasierea a 25 de câini care au depășit termenul legal de cazare. Conducerea adăpostului solicită sprijinul cetățenilor și al asociațiilor de protecție a animalelor. Câinii disponibili pot fi văzuți pe site-ul dadppfetești.ro, secțiunea Adăpost Câini, iar adopția este gratuită, animalele fiind microcipate, vaccinate, deparazitate și, după caz, sterilizate. Adăpostul se află pe strada Călăraș numărul 547A, iar programul de vizite este de luni până joi, între orele 7:30 și 16:30, vineri până la ora 14, iar în weekend, între orele 8 și 12. Cea de-a 7-a ediție a Festivalului Internațional Poezie la Nisip se va desfășura între 10 și 13 septembrie la Constanța și în Comuna Corbu. Evenimentul va reuni 30 de poeți, scriitori și artiști din 8 țări, iar programul va cuprinde lecturi și evenimente la Cazinoul din Constanța, Muzeul de Artă Constanța, Biblioteca Județeană Ioane Roman, Casa de Creație a UAP și Cetatea Histria. Festivalul se va încheia pe plaja sălbatică din Corbu cu tradiționala lectură publică Cercul Poeților. Echipa de junioare a CS Megidia va evolua în sezonul 2026-2027 în Campionatul Național de Volei, divizia sub 17 ani feminin, seria C. În această serie, fetele se vor întâlni cu CSM Constanța, CSM Danubiu Tulcea, ACS Flamingo Volleyball Constanța și CSS1 Constanța. Echipa este pregătită de antrenoarele Loredana Hodorogea și Carmen Dițu. Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța a lansat procedura de selecție pentru funcția de director financiar al societății. Candidații trebuie să dețină studii economice, minimum 12 ani de experiență profesională și cel puțin 5 ani în funcții de conducere. Dosarele de candidatură pot fi depuse până la data de 5 octombrie.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării a 38 de posturi de ingineri în diverse compartimente ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator Anunțuri Recrutare sau la telefon 0241 80 22 96 sau 0241 80 22 89. Data limită de înscriere este 7 septembrie.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Live Live.

aproape jumătate dintre români consideră că educația publică s-a deteriorat în ultimii 4 ani, iar cea mai mare problemă indicată de respondenți este lipsa unei programe actualizate și relevante pentru piața muncii. Sondajul arată de asemenea că peste jumătate dintre respondenți consideră că democrația este în declin. 58% cred că instituțiile publice sunt pregătite pentru atacuri cibernetice, iar jumătate dintre cei chestionați spun că ar pleca din România dacă ar avea această posibilitate. Unde să plece? N-au spus unde, dar ideea e că mulți ar vrea să-și ia zborul, să-și atâlpășița, cum spune o vorbă, însă zic mai bine să rămânem aici, să ne relaxăm, da? Să nu ne mai stresăm, să nu ne mai gândim la ducă și să ne bucurăm de weekendul ce vine. Rămâneți cu mine! Live! Live! Live! Yeah.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

trei zodii care atrag banii și succesul financiar în sezonul Fecioarei până pe 22 septembrie. Ei bine, sezonul acesta vine cu vești bune pentru trei semne zodiacale. Potrivit astrologilor, această perioadă favorizează organizarea, deciziile calculate și atenția la detalii. Pentru Fecioară, perioada propriului sezon zodiacal poate veni cu adevărată revizuire a situației financiare. Astrologii susțin că nativii pot descoperi oportunități pe care le-au ignorat sau chiar sume de bani pe care nu le-au revendicat. Ia, mai gândiți-vă voi cine are datorie. Da, mergem mai departe la RAC. Beneficiază în această perioadă de un avantaj important, puterea de comunicare. Ideile RAC-ului pot fi mai ușor ascultate și apreciate, mai ales la serviciu. Iar pentru Vărsător, sezonul Fecioarei poate aduce momentul potrivit pentru negocieri financiare. Dacă ați simțit că munca voastră nu este recompensată suficient, acum puteți avea curajul să cereți mai mult. Cere și ți se va da, sau cere și rămâi cu ochii în soare.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi în general frumoasă, cu cer variabil și temperaturi excelente, perfect încadrate în normalul primei decade a lunii septembrie. Maximele vor ajunge la 28-29 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă, în timp ce la Fetești termometrele vor urca spre 30 de grade. Vântul va sufla slab și moderat, umiditatea va deveni mai confortabilă în cursul zilei, scăzând spre 40-55%, iar ploile vor fi posibile doar izolat spre după amiază sau seară pe arii foarte restrânse. La noapte, minimele vor coborî la valori plăcute, cuprinse între 16 și 18 grade, cerul va fi variabil spre senin, iar umiditatea va crește ușor. Mâine ne așteaptă o zi senină. Iar la final, un gând de luat la drum pentru noi toți. Dacă privim cu onestitate în sufletul nostru, descoperim adesea că gelozia nu este o dovadă a iubirii, așa cum ne place uneori să credem. Ea este de fapt doar un ecou al propriilor noastre frici, teama ascunsă de abandon sau nesiguranța tăcută că poate nu suntem îndeajuns. O pildă ne spune că iubirea este ca o pasăre așezată în palma noastră deschisă. Cât timp ținem palma deschisă, pasărea va cânta și va rămâne alături de noi de bunăvoie. Dar de îndată ce, mânați de nesiguranțe și de frica de a o pierde, închidem degetele ca pe o colivie, îi luăm lumina și bucuria zborului. Speriată de această strânsoare, ea va amuți și va căuta orice scăpare. Gelozia nu ne protejează iubirea, ci o izolează și o sufocă. Gelozia este aproape mereu despre noi, nu despre celălalt. Nu este despre ce a făcut omul de lângă noi, ci despre cum ne simțim noi cu noi înșine în acel moment. În loc să transformăm această frică într-o acuzație, ce-ar fi să facem un pas în spate? Să lăsăm garda jos și să spunem simplu: am nevoie de o îmbrățișare, am nevoie să mă simt în siguranță. Asumarea propriilor emoții rămâne cel mai puternic antidot împotriva nesiguranțelor. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

final de săptămână mai avem un weekend în față, primul din această toamnă. Vi-l doresc relaxant, să vă fie pe plac și să vă distrați, pentru că până la urmă mai e nevoie și de astfel de momente, da? Până data viitoare, eu, Grațiela Ionescu, vă mulțumesc pentru toată atenția și vă dau o nouă întâlnire când data viitoare. Bye, bye!

Un băiat de 18 ani a fost identificat de polițiștii din Megidia conducând un autoturism pe strada Tudor Vladimirescu din localitatea Nisipari, fără a deține permis de conducere. Fapta a fost constatată în cursul zilei de 2 septembrie în jurul orei 13. Cercetările sunt în desfășurare. Ambele reactoare ale centralei nuclearo-electrice de la Cernavodă rămân oprite din cauza nivelului scăzut al Dunării. Secretarul de stat Cristian Bușoi a precizat că o repornire nu va putea avea loc înainte de 10 septembrie, deși debitul fluviului a început să crească. Nivelul apei trebuie să fie stabil pentru ca un reactor pornit să nu fie oprit din nou după câteva zile. Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat pe 2 septembrie un plan etapizat de intervenție, publicat în Monitorul Oficial, care prevede folosirea de barje, pontoane și hidrobaraje, iar la nevoie a unui baraj temporar de piatră sau a unor pompe de mare capacitate. Primăria municipiului Megidia a lansat licitația pentru renovarea integrală a Casei de Cultură Ioan Neroman, valoarea totală estimată a contractului fiind de peste 11 milioane de lei. Proiectul, care vizează clădirea de pe strada Republicii numărul 5, va include consolidarea seismică a imobilului, precum și lucrări pentru creșterea eficienței energetice. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 28 septembrie, ora 15. Sportiva Maria Moise, legitimată la CS Megidia, s-a calificat în finala categoriei 51 de kilograme secțiunea tineret la campionatul național de box feminin de la Eforie Nord. Finala se va disputa sâmbătă. La Fetești, sediul și atelierele Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat au fost reabilitate energetic prin fonduri europene. Recepția la terminarea lucrărilor a avut loc săptămâna trecută la clădirile de pe strada Călăraș numărul 512. Construcțiile datează din 1986 și nu mai fuseseră renovate de aproape 40 de ani. Proiectul a fost depus de Primăria Municipiului Fetești în mai 2022 prin PNRR, componenta C5, valul renovării.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Lift

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
0: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: don't wanna be friends, I don't wanna be friends.
1: Tera. Tera. Adăpostul public Fetești a ajuns la capacitate maximă și lansează un apel de urgență pentru adopția câinilor comunitari pentru a evita eutanasierea a 25 de câini care au depășit termenul legal de cazare. Conducerea adăpostului solicită sprijinul cetățenilor și al asociațiilor de protecție a animalelor. Câinii disponibili pot fi văzuți pe site-ul dadppfetești.ro, secțiunea Adăpost Câini, iar adopția este gratuită, animalele fiind microcipate, vaccinate, deparazitate și, după caz, sterilizate. Adăpostul se află pe strada Călăraș numărul 547A, iar programul de vizite este de luni până joi, între orele 7:30 și 16:30, vineri până la ora 14, iar în weekend, între orele 8 și 12. Cea de-a șaptea ediție a Festivalului Internațional Poezie la Nisip se va desfășura între 10 și 13 septembrie la Constanța și în Comuna Corbu. Evenimentul va reuni 30 de poeți, scriitori și artiști din 8 țări, iar programul va cuprinde lecturi și evenimente la Cazinoul din Constanța, Muzeul de Artă Constanța, Biblioteca Județeană Ioane Roman, Casa de Creație a UAP și Cetatea Histria. Festivalul se va încheia pe plaja sălbatică din Corbu cu tradiționala lectură publică Cercul Poeților. Echipa de junioare a CS Megidia va evolua în sezonul 2026-2027 în Campionatul Național de Volei Divizia sub 17 ani feminin Seria C. În această serie, fetele se vor întâlni cu CSM Constanța, CSM Danubiu Tulcea, ACS Flamingo Volleyball Constanța și CSS1 Constanța. Echipa este pregătită de antrenoarele Loredana Hodorogea și Carmen Dițu. Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța a lansat procedura de selecție pentru funcția de director financiar al societății. Candidații trebuie să dețină studii economice, minimum 12 ani de experiență profesională și cel puțin 5 ani în funcții de conducere. Dosarele de candidatură pot fi depuse până la data de 5 octombrie. Live.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Când oamenii învață să trăiască în această stare de spirit liniștită, ei descoperă că fericirea și mulțumirea sufletească sunt, de fapt, independente de circumstanțele lor. Nu se pune problema că lucrurile n-ar trebui să meargă bine, desigur că așa ar fi ideal, ci doar că lucrurile nu trebuie să meargă întotdeauna bine înainte ca noi să fim fericiți. Nu avem întotdeauna putere asupra altor oameni și sau asupra evenimentelor, dar avem o imensă putere de a ne simți fericiți și mulțumiți de viața noastră. Un efect secundar plăcut al sentimentului de fericire nemotivată este acela că detaliile supărătoare încep să se rezolve de la sine. Chiar gândim mai bine, mai clar și mai inteligent atunci când n-avem mintea plină de griji tulburătoare. Mintea poate lucra în orice moment pentru noi sau împotriva noastră. Putem învăța să acceptăm legile psihologice naturale care ne guvernează și să trăim cu ele, înțelegând cum să ne lăsăm purtați de viață mai degrabă decât să ne împotrivim ei. Putem reveni la starea noastră naturală de mulțumire.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra. Live! Live! Live!

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării a 19 posturi de reparatori în diverse secții ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator, Anunțuri Recrutare sau la telefoanele 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 11 septembrie.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Please.

La Fetești, sediul și atelierele Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat au fost reabilitate energetic prin fonduri europene. Recepția la terminarea lucrărilor a avut loc săptămâna trecută la clădirile de pe strada Călăraș numărul 512. Construcțiile datează din 1986 și nu mai fuseseră renovate de aproape 40 de ani. Proiectul a fost depus de Primăria Municipiului Fetești în mai 2022 prin PNRR, componenta C5, valul renovării. Primăria Municipiului Megidia a lansat licitația pentru renovarea integrală a Casei de Cultură Ioan Neroman, valoarea totală estimată a contractului fiind de peste 11 milioane de lei. Proiectul, care vizează clădirea de pe strada Republicii numărul 5, va include consolidarea seismică a imobilului, precum și lucrări pentru creșterea eficienței energetice. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 28 septembrie, ora 15. Un băiat de 18 ani a fost identificat de polițiștii din Megidia conducând un autoturism pe strada Tudor Vladimirescu din localitatea Nisipari, fără a deține permis de conducere. Fapta a fost constatată în cursul zilei de 2 septembrie, în jurul orei 13. Cercetările sunt în desfășurare. Ambele reactoare ale centralei nuclearo-electrice de la Cernavodă rămân oprite din cauza nivelului scăzut al Dunării. Secretarul de stat Cristian Bușoi a precizat că o repornire nu va putea avea loc înainte de 10 septembrie, deși debitul fluviului a început să crească. Nivelul apei trebuie să fie stabil pentru ca un reactor pornit să nu fie oprit din nou după câteva zile. Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat pe 2 septembrie un plan etapizat de intervenție, publicat în Monitorul Oficial, care prevede folosirea de barje, pontoane și hidrobaraje, iar la nevoie a unui baraj temporar de piatră sau a unor pompe de mare capacitate. Sportiva Maria Moise, legitimată la CS Megidia, s-a calificat în finala categoriei 51 de kilograme, secțiunea tineret, la campionatul național de box feminin de la Eforie Nord. Finala se va disputa sâmbătă. Live. Live.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării a 38 de posturi de ingineri în diverse compartimente ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator Anunțuri Recrutare sau la telefon 0241 80 22 96 sau 0241 80 22 89. Data limită de înscriere este 7 septembrie.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Partea a treia. Storyteleri care simplifică. 18. Dacă un lucru nu poate fi explicat pe spatele unui plic, atunci e o prostie. Marii lideri sunt aproape întotdeauna oameni cu o mare capacitate de a simplifica. Colin Powell. Richard a abandonat școala la vârsta de 15 ani. Suferea de dislexie și avea probleme cu cititul. Deși se estimează că între 4 și 8% dintre școlari au această tulburare, profesorii și colegii lui nu înțelegeau dislexia pe vremea la care mergea el la școală. Cream probleme și aveam mereu probleme, își amintește Richard. La vârsta de 8 ani încă nu știam să citesc. Pe atunci, dislexia nu era o problemă, sau mai bine spus, era o problemă doar pentru tine dacă erai dislexic. Cum nimeni nu auzise de dislexie, a fi incapabil să citești, să scrii sau să desparți în silabe, însemna că ești fie prost, fie leneș. Iar la școala pregătitoare luai bătaie pentru amândouă. Am încheiat citatul. La fel ca alți storyteller din această carte, Richard și-a transformat slăbiciunea într-un punct forte și și-a rescris povestea vieții. La urma urmei, lumea este plină de dislexici celebri: Thomas Edison, Alexander Graham Bell, Albert Einstein și Walt Disney, ca să numim doar câțiva. Leonardo da Vinci, marele pictor, avea atât dislexie cât și ADHD, o trăsătură pe care Richard este aproape sigur că o are și el. Richard era foarte conștient de aceste personalități și de capacitatea minții de a-i modela viitorul. Ceea ce nu a realizat la vârsta de 15 ani, atunci când a renunțat să mai meargă la școală, era că dislexia îi va oferi un avantaj neobișnuit. Motivul pentru care cred că oamenii care sunt dislexici par să întreacă toate așteptările în viață, ținând seama de faptul că școala a fost un iad pentru ei, este acela că simplifici totul, i-a spus odată Richard lui Anderson Cooper de la CNN. Sir Richard Branson s-a descurcat chiar foarte bine. Fondatorul miliardar al Virgin Group își inspiră angajații și clienții cu viziunea sa privind serviciile pentru clienți și prin activitatea caritabilă. Poveștile simple au fost mereu un element fundamental al succesului său, începând încă de la prima sa companie. În timp ce urma cursurile unei școli internat din Buckingham, Anglia, tânărului Richard Branson i-a venit o idee. Voia să lanseze o revistă care să conteste statul quo-ul. Revista, numită Student, avea să inițieze campanii împotriva hărțuirii și pedepselor corporale. Branson avea însă o problemă. Trebuia să-i convingă pe cei care publicau reclame și pe distribuitori să sprijine o revistă care nu publicase încă niciun număr. Atunci când directorul școlii a refuzat să-i dea lui Branson un telefon în cameră, acesta a folosit un telefon public ca să-i sune pe potențialii sponsori. Pentru ca operatoarea să nu intervină cerându-mi să închei convorbirea, a spus Branson, am învățat să comasez tot ce aveam de zis în 5 minute. A descoperit de nevoie că o povestire convingătoare trebuie să inspire încredere, să fie clară și, mai presus de toate, concisă și simplă. Potrivit lui Branson, complexitatea îți este dușman. Orice neghiob poate să facă ceva complicat. E greu să faci ceva simplu. Secretul unui storyteller. De la vorbitori TED la businessmeni faimoși. De ce unele idei prind, iar altele nu? De Carmine Gallo. Leave

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Live Live.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Ascultați RFI, a fost ora 18.
1: Mirela Dădăcuș.
0: Bună ziua și bun găsit la știri, iată titlurile orei. România a înregistrat cea mai puternică scădere a vânzărilor cu amănuntul din întreaga Uniune Europeană. Consumul a scăzut cu 5,7% într-un an, potrivit Eurostat. PSD este pregătit să construiască majoritatea necesară pentru a guverna, a declarat astăzi liderul partidului Sorin Grindeanu. Și două noi tentative de sabotaj au vizat rețeaua electrică a Germaniei. România ocupă primul loc în topul statelor membre UE cu cea mai mare scădere a vânzărilor cu amănuntul în iulie 2026, raportat la perioada similară din 2025. Țara noastră este urmată de țări precum Germania, Italia și Spania, potrivit datelor Eurostat, Oficiul de Statistică al Uniunii Europene. România a înregistrat un recul de 5,7%, în timp ce la nivelul UE a fost raportată o creștere de 1%, conform sursei citate. Potrivit datelor publicate anterior de INS, în România volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul în luna iulie 2026, comparativ cu iulie 2025, a înregistrat o scădere pe ansamblu cu 6,2%, ca urmare a scăderilor înregistrate la comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate, vânzările de produse nealimentare și la vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat astăzi că România are nevoie de un guvern cu puteri depline, subliniind că socialdemocrații și-au asumat o soluție politică, și-au prezentat prioritățile și sunt pregătiți să construiască majoritatea necesară pentru guvernare. Liderul PSD a atras atenția că au trecut deja 4 luni de interimat, perioadă marcată în opinia sa de calcule politice și discuții în care fiecare partid explică de ce soluția celuilalt nu poate funcționa. PSD și-a asumat o soluție și a prezentat prioritățile și este pregătit să construiască majoritatea necesară pentru a guverna, a spus Sorin Grindeanu într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook. Amintesc, președintele Nicu Șordan a declarat joi că în zilele următoare vom avea nominalizarea pentru un nou premier. Autoritățile cehe au implementat măsuri de securitate în puncte sensibile din întreaga țară în urma tentativei de sabotaj de pe aeroportul Leipzig din Germania, a anunțat vineri ministrul de interne, potrivit EFE, Dan Andreșescu, cu detalii.
2: Răspundem la situația în evoluție prin implementarea unor măsuri specifice, deși acestea nu pot fi dezvăluite din motive de securitate, a declarat ministrul pe platforma de socializare X. Presa locală a relatat că măsurile includ o protecție sporită la aeroporturi și stații de transport public. În acest moment, nivelul de risc de amenințare teroristă în Republica Cehă este moderat spre scăzut, în timp ce situația de securitate este stabilă, a clarificat ministrul. Autoritățile germane investighează atacuri asupra substațiilor electrice din estul și vestul țării în a 6-a săptămână și suspectează că aceste incidente au fost acte de sabotaj. Guvernul german a atribuit Rusiei tentativa de atac de acum o lună împotriva aeroportului din Leipzig, unde au fost găsite mai multe drone, dintre care una conține explozibili, care nu s-au detonat din cauza unei defecțiuni tehnice.
0: L-ați ascultat pe Dan Andreșescu. Două noi tentative de sabotaj au vizat rețeaua electrică a Germaniei. Atacul intensifică starea de alertă după tentativa de atac cu drone la aeroportul din Leipzig, pe care Berlinul a atribuit-o Rusiei, dispunând închiderea unui consulat și a unui centru cultural rus din capitala germană. Anca Năstase cu detalii.
3: Cotidianul Bild a citat surse din poliția locală care au afirmat că s-a încercat scurt circuitarea unei instalații a rețelei electrice din Dormagen, un oraș din landul de vest Renania de Nord-Vestfalia. Potrivit presei, poliția a primit o scrisoare prin care se revendica responsabilitatea pentru atac, scrie Agerpres. Pe de altă parte, poliția dintr-un oraș situat în nordul țării a izolat o stație de transformare invocând circumstanțe suspecte. Nu a existat niciun pericol pentru localnici, a precizat un purtător de cuvânt echipament al forțelor de ordine. La începutul acestei săptămâni, Germania s-a confruntat cu două cazuri de sabotaj. Pe de altă parte, în primele zile ale acestui an, la 3 ianuarie, incendierea unor cabluri de înaltă tensiune în sud-vestul Berlinului a lăsat fără electricitate aproximativ 45.000 de gospodării și 2.200 de firme, afectând circa 100.000 de persoane. Alimentarea a fost restabilită complet abia pe 7 ianuarie, după mai bine de 4 zile, aceasta fiind cea mai îndelungată pană de curent din capitala germană de după al doilea război mondial. Atacul a fost revendicat de grupul Vulcan, o grupare anarhistă de extremă stângă activă din 2011, care a afirmat că a vizat industria bazată pe combustibili fosili. Parchetul federal german a preluat ancheta investigând, între altele, suspiciuni de apartenență la o organizație teroristă, sabotaj anticonstituțional și incendiere. Serviciile germane de informații interne atribuie grupului amintit mai multe atacuri asupra infrastructurii, inclusiv cel din 2024 asupra alimentării cu electricitate a uzinei Tesla de lângă Berlin.
0: Anca Năstase încheie jurnalul Ore, iată la final datele meteo. Vreme deosebit de caldă, cu temperaturi de până la 33 de grade în majoritatea regiunilor în această seară. Sunt așteptate averse în Carpații Oriental și în estul Carpaților Meridionali. Ploi de scurtă durată sunt posibile pe suprafețe restrânse și în Dobrogea, Muntenia, Moldova și Transilvania. Sunt 26 de grade acum la Cluj-Napoca, 27 la Sibiu, 29 de grade la Iași. La Timișoara și în capital avem 30 de grade, potrivit ANM, aceeași temperatură este și la Chișinău și 31 de grade acum la Craiova. Jurnalul orei 18 se încheie aici, sunt Mirela Dădăcu și Rebecca Precul mi-a fost alături la pupitrul tehnic. Ne reauzim imediat, urmează emisiunea Moldova în Europa. Așadar, urmează Moldova în Europa, corespondența radio de la Chișinău, Republica Moldova, realizată de expertul în politică externă și comunicare strategică, Daniel Vodă. În episodul de astăzi aflăm cum a dispărut taxa de roaming dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană și de ce acest beneficiu îi ajută atât pe cetățenii Republicii Moldova care călătoresc, cât și pe turiștii români care vin peste Prut. Ascultați!
1: Bun găsit! Sunt Daniel Vodă și ascultați Moldova în Europa, corespondența radio de la Chișinău. Astăzi, 4 septembrie, vorbim despre un beneficiu european pe care îl putem vedea direct în telefon și mai ales în factura de la sfârșitul lunii. De peste un an, Republica Moldova face parte din zona europeană roaming ca acasă, o facilitate acordată în premieră statelor non-membre. Asta înseamnă că un cetățean moldovean aflat într-unul din cele 27 de state ale Uniunii Europene poate suna, trimite mesaje și utiliza internetul mobil în condițiile abonamentului său de acasă, fără taxe suplimentare de roaming ca altă dată. Pentru oameni, avantajul este evident. Un părinte plecat să-și viziteze copiii în Italia poate răspunde la telefon fără teama unui cost neașteptat. Un student ajuns în România poate folosi harta, transportul public și aplicațiile bancare din primele minute ale călătoriei. Un șofer, un antreprenor sau un jurnalist își poate continua activitatea fără să caute imediat o cartelă locală. Dar beneficiul funcționează în ambele direcții. Un turist român care ajunge la Chișinău își poate folosi telefonul ca acasă, pentru rezervarea hotelului, chemarea unui taxi, găsirea unui restaurant sau unei vinerii și, bineînțeles, pentru fotografiile trimise celor de acasă. Iar turiștii români sunt tot mai prezenți în Republica Moldova. În prima jumătate a acestui an, în structurile de cazare din Republica Moldova, au fost înregistrați aproape 160.000 de turiști străini. Peste 33.000 au venit din România. Cu alte cuvinte, aproximativ unul din cinci turiști străini cazați în Republica Moldova a fost român. Roaming-ul fără costuri suplimentare face călătoria mai simplă și Republica Moldova mai accesibilă. Iar fiecare turist înseamnă clienți pentru hoteluri, pensiuni, restaurante, crame, transportatori și mici producători locali. Înseamnă legături între oamenii vorbitori de limba română pe ambele maluri de Prut. Acesta este și un răspuns pentru cei care se întreabă când vor apărea beneficiile apropierii de Uniunea Europeană. Ele nu vin toate într-o singură zi și nici abia după aderare. Unele apar pe parcurs, atunci când Republica Moldova preia regulile europene, își adaptează instituțiile și câștigă acces la servicii comune. Există și două precizări utile. Roaming-ul se aplică atunci când călătorim, Un apel efectuat din Republica Moldova către un număr din Uniunea Europeană rămâne apel internațional, iar pentru internetul mobil, operatorii pot aplica limite de utilizare rezonabilă, în funcție de abonament, care astăzi sunt la un preț redus. Apropierea de Europa se măsoară și prin lucrurile care nu mai trebuie să plătim de două ori. Când telefonul funcționează ca acasă, de la Chișinău până la București, Paris sau Roma, Europa încetează să mai fie doar destinație politică. Devine spațiul vieții noastre de fiecare zi. Sunt Daniel Vodă, ați ascultat episodul 7 din Moldova în Europa.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează!
5: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membri ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducători Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim. Co-organizator Fundația Art Production. Parteneri principali Rompetrol, BRD Group, Societe General, Lexus.
6: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi, live.

Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Cum am dat la schimb bogățiile de pe Wall Street pentru promisiunea unui creion? Adevărata călătorie a descoperirii nu înseamnă să cauți peisaje noi, ci să privești cu ochi noi. Marcel Proust. În ziua în care am plinit 25 de ani, Adam s-a hotărât să își creeze o poveste de viață care să merite a fi spusă. A părăsit un job bine plătit în domeniul fondurilor de capital privat pentru a înființa o organizație non-profit cu o investiție inițială de numai $25. Motivația acestei acțiuni venise cu 4 ani în urmă, atunci când petrecuse un timp în India ca participant la programul Semester at Sea, un semestru pe mare. Acolo i s-au deschis ochii și a văzut sărăcia, durerea și suferința la o scară cum nu își imaginase vreodată. A întâlnit un băiețel acoperit de praf din cap până în picioare, care cerșea bani și mâncare. Dacă ai putea să ai orice de pe lumea asta, ce ți-ai dori cel mai mult? L-a întrebat Adam. Un creion, i-a răspuns băiatul. Adam a fost surprins. Se așteptase ca băiatul să ceară o jucărie sau un iPod. A băgat mâna în rucsac, a scos un creion și a văzut că peste chipul băiatului a trecut un val de posibilități. Pentru mine, creionul acela era un instrument de scris, dar pentru el era o cheie. Acel băț de lemn și grafit putea să-i dea posibilitatea să exploreze lumi dinăuntrul său, la care nu ar fi avut altfel acces. Adam s-a întors în Statele Unite cu ochii larg deschiși, dar cei din jurul lui aveau încă o viziune îngustă referitor la ceea ce înseamnă o viață plină de semnificație. Adam terminase 3 specializări la Universitatea Brown. Părinții lui, profesorii și prietenii spuneau că ar fi nebun să renunțe la o carieră pe Wall Street, care aproape garantat avea să-i aducă milioane de dolari de-a lungul vieții. Așa că Adam a făcut ceea ce se aștepta de la el. Într-o zi, a scris următoarea notiță într-un carnețel. Aș vrea să fi fost mai interesat de munca aceasta, dar nu e de mine. Găsește-ți pasiunea și îți vei găsi tăria. Adam a găsit în sfârșit curajul să își urmeze pasiunea și, făcând asta, și-a găsit tăria. Pe 1 octombrie 2008 s-a născut organizația non-profit a lui Adam Brown, Pencils of Promise. La 5 ani după ce Brown a înființat organizația cu $25, aceasta a deschis peste 200 de școli care deserveau peste 30.000 de elevi din zonele sărace ale lumii. La fiecare 90 de ore, Pencils of Promise pune temelia unei școli noi. Nu eram decât un tip obișnuit cu $25 care voia să demonstreze că, indiferent de vârstă, statut social sau loc de proveniență, fiecare om are capacitatea de a schimba lumea, spune Brown. Fiecare persoană are o revoluție care îi bate în piept.
2: Secretul unui storyteller. De la vorbitori TED la businessmeni faimoși. De ce unele idei prind, iar altele nu? De Carmine Gallo.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Ambele reactoare ale centralei nuclearo-electrice de la Cernavodă rămân oprite din cauza nivelului scăzut al Dunării. Secretarul de stat Cristian Bușoi a precizat că o repornire nu va putea avea loc înainte de 10 septembrie, deși debitul fluviului a început să crească. Nivelul apei trebuie să fie stabil pentru ca un reactor pornit să nu fie oprit din nou după câteva zile. Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat pe 2 septembrie un plan etapizat de intervenție publicat în Monitorul Oficial, care prevede folosirea de barje, pontoane și hidrobaraje, iar la nevoie a unui baraj temporar de piatră sau a unor pompe de mare capacitate. Sportiva Maria Moise, legitimată la CSM Gidia, s-a calificat în finala categoriei 51 de kilograme secțiunea tineret la campionatul național de box feminin de la Eforie Nord. Finala se va disputa sâmbătă. Un băiat de 18 ani a fost identificat de polițiștii din Megidia conducând un autoturism pe strada Tudor Vladimirescu din localitatea Nisipari, fără a deține permis de conducere. Fapta a fost constatată în cursul zilei de 2 septembrie, în jurul orei 13. Cercetările sunt în desfășurare. Primăria municipiului Megidia a lansat licitația pentru renovarea integrală a Casei de Cultură Ioan Neroman, valoarea totală estimată a contractului fiind de peste 11 milioane de lei. Proiectul, care vizează clădirea de pe strada Republicii numărul 5, va include consolidarea seismică a imobilului, precum și lucrări pentru creșterea eficienței energetice. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 28 septembrie, ora 15. La Fetești, sediul și atelierele Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat au fost reabilitate energetic prin fonduri europene. Recepția la terminarea lucrărilor a avut loc săptămâna trecută la clădirile de pe strada Călăraș numărul 512. Construcțiile datează din 1986 și nu mai fuseseră renovate de aproape 40 de ani. Proiectul a fost depus de Primăria Municipiului Fetești în mai 2022 prin PNRR, componenta C5, valul renovării.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase. Live la

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Substanța eternă. La început a fost cuvântul, nu înseamnă că începutul minții universale e rezultatul unui cuvânt, ci mai degrabă începutul universului nostru fizic, așa cum îl cunoaștem astăzi. În mod incontestabil, trebuie să fie existat un început al universului fizic. Fără îndoială, va exista un sfârșit. Dar în planul minții universale nu vom găsi un astfel de început și nici un astfel de sfârșit. Încercarea noastră de a găsi punctul de plecare al creației este doar o încercare de a ne plasa în spațiu și timp într-un punct în care universul nostru fizic, așa cum îl știm, nu exista. Dar acest lucru nu trebuie în niciun caz considerat a fi începutul tuturor lucrurilor, pentru că mintea universală este infinită în timp, spațiu și substanță. De foarte puțin timp a devenit posibil ca dovezile noastre cu privire la substanțele elementare ale naturii să ne arate faptul că masa și densitatea sunt pur relative. Uluitoarea descoperire a științei că nu există masă solidă a revizuit gândirea întregii lumi. Chiar și acum, când asculți acest lucru și iei în considerare că scaunul pe care stai este doar o colecție de particule care se mișcă cu viteza unui tren expres, încrederea ta este amenințată. Atunci când iei în considerare că există de mii de ori mai mult spațiu liber între fiecare dintre aceste particule decât există masă în particulele în sine, te străbate senzația inconfortabilă că stai pe nimic. Acum, dacă menții acest gând pentru o clipă și te gândești că propriul tău corp este alcătuit în mod similar dintr-o colecție de particule în mișcare liberă, despărțite de foarte mult spațiu și mișcându-se frenetic, atunci vei observa brusc afinitatea dintre scaun și tine însuți. Ambii sunteți făcuți din aceeași substanță, care este pur și simplu o colecție a singurei substanțe care există, și singurele diferențe dintre tine și scaun țin de formă și de conștiință. Trei cuvinte magice. Cheia către putere, pace și plenitudine. De Yul S. Anderson.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării a 19 posturi de reparatori în diverse secții ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator, Anunțuri Recrutare sau la telefoanele 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 11 septembrie.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că Unitatea 1 și Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 3 septembrie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 3 septembrie 2026 a fost de 0,101 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Live. Live.

Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța a lansat procedura de selecție pentru funcția de director financiar al societății. Candidații trebuie să dețină studii economice, minimum 12 ani de experiență profesională și cel puțin 5 ani în funcții de conducere. Dosarele de candidatură pot fi depuse până la data de 5 octombrie. Adăpostul public Fetești a ajuns la capacitate maximă și lansează un apel de urgență pentru adopția câinilor comunitari pentru a evita eutanasierea a 25 de câini care au depășit termenul legal de cazare. Conducerea adăpostului solicită sprijinul cetățenilor și al asociațiilor de protecție a animalelor. Câinii disponibili pot fi văzuți pe site-ul dadppfetești.ro, secțiunea Adăpost Câini, iar adopția este gratuită, animalele fiind microcipate, vaccinate, deparazitate și, după caz, sterilizate. Adăpostul se află pe strada Călăraș numărul 547A, iar programul de vizite este de luni până joi, între orele 7:30 și 16:30, vineri până la ora 14, iar în weekend, între orele 8 și 12. Cea de-a 7-a ediție a Festivalului Internațional Poezie la Nisip se va desfășura între 10 și 13 septembrie la Constanța și în Comuna Corbu. Evenimentul va reuni 30 de poeți, scriitori și artiști din 8 țări, iar programul va cuprinde lecturi și evenimente la Cazinoul din Constanța, Muzeul de Artă Constanța, Biblioteca Județeană Ioane Roman, Casa de Creație a UAP și Cetatea Histria. Festivalul se va încheia pe plaja sălbatică din Corbu cu tradiționala lectură publică Cercul Poeților. Echipa de junioare a CS Megidia va evolua în sezonul 2026-2027 în Campionatul Național de Volei, divizia sub 17 ani feminin, seria C. În această serie, fetele se vor întâlni cu CSM Constanța, CSM Danubiu Tulcea, ACS Flamingo Volleyball Constanța și CSS1 Constanța. Echipa este pregătită de antrenoarele Loredana Hodorogea și Carmen Dițu.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării a 38 de posturi de ingineri în diverse compartimente ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator Anunțuri Recrutare sau la telefon 0241 80 22 96 sau 0241 80 22 89. Data limită de înscriere este 7 septembrie.

0: călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că Unitatea 1 și Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 3 septembrie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 3 septembrie 2026 a fost de 0,101 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

doar un trecător, exact ca tine, tren în vieți, călător. Iartă-mă lume, credeam că e mai ușor pe scena vieții tale să fii.

Ambele reactoare ale centralei nucleoelectrice de la Cernavodă rămân oprite din cauza nivelului scăzut al Dunării. Secretarul de stat Cristian Bușoi a precizat că o repornire nu va putea avea loc înainte de 10 septembrie, deși debitul fluviului a început să crească. Nivelul apei trebuie să fie stabil pentru ca un reactor pornit să nu fie oprit din nou după câteva zile. Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat pe 2 septembrie un plan etapizat de intervenție, publicat în Monitorul Oficial, care prevede folosirea de barje, pontoane și hidrobaraje, iar la nevoie a unui baraj temporar de piatră sau a unor pompe de mare capacitate. Un băiat de 18 ani a fost identificat de polițiștii din Megidia conducând un autoturism pe strada Tudor Vladimirescu din localitatea Nisipari, fără a deține permis de conducere. Fapta a fost constatată în cursul zilei de 2 septembrie, în jurul orei 13. Cercetările sunt în desfășurare. Sportiva Maria Moise, legitimată la CS Megidia, s-a calificat în finala categoriei 51 de kilograme, secțiunea tineret, la campionatul național de box feminin de la Eforie Nord. Finala se va disputa sâmbătă. Primăria municipiului Megidia a lansat licitația pentru renovarea integrală a casei de cultură Ioan Neroman, valoarea totală estimată a contractului fiind de peste 11 milioane de lei. Proiectul, care vizează clădirea de pe strada Republicii numărul 5, va include consolidarea seismică a imobilului, precum și lucrări pentru creșterea eficienței energetice. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 28 septembrie, ora 15. La Fetești, sediul și atelierele Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat au fost reabilitate energetic prin fonduri europene. Recepția la terminarea lucrărilor a avut loc săptămâna trecută la clădirile de pe strada Călăraș numărul 512. Construcțiile datează din 1986 și nu mai fuseseră renovate de aproape 40 de ani. Proiectul a fost depus de Primăria Municipiului Fetești în mai 2022 prin PNRR, componenta C5, valul renovării.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Adoptă o dietă mediatică. Mass media prosperă transformându-ne în niște ostatici. Ai rămas vreodată blocat pe autostradă, într-o coadă întinsă pe kilometri întregi, care te-a ținut în loc și te-a făcut să te întrebi de ce naiba nu se urnește nimeni? Când te apropii în cele din urmă de capătul ambuteiajului, observi aproape de fiecare dată că nimic nu bloca fluxul de mașini. Accidentul se produsese cu mult timp în urmă și automobilele avariate fusese răscoase în afara carosabilului. Coada care se întindea pe 5 km se formase din cauza a tot felul de gură cască. Acum chiar ai motive să fii furios. Dar ce se întâmplă când ajungi să treci și tu prin dreptul accidentului? Încetinești și, în loc să-ți vezi de drum, caști și tu gura. Cum se face că oamenii buni și decenți vor să vadă lucruri tragice și grotești? Ține de zestrea noastră genetică, de instinctul nostru primar de autoconservare. Pur și simplu, nu ne putem abține. Chiar dacă suntem hotărâți să evităm lucrurile negative și ne-am antrenat să fim cu totul pozitivi, atunci când vine vorba de senzațional, natura noastră primară nu se dezminte. Maestrii mass media înțeleg asta. Ei știu mai bine decât tine cum ești construit. Presa s-a folosit întotdeauna de titluri șocante și senzaționale pentru a atrage atenția. Dar astăzi, în loc de 3 programe de știri TV și radio, există câteva sute care transmit 24 de ore din 24. În locul celor câteva ziare, există nenumărate canale care ajung la noi prin intermediul calculatoarelor și telefoanelor mobile. Concurența pentru a-ți capta atenția nu a fost niciodată mai acerbă, iar escrocii media cresc continuu miza șocului. Ei găsesc 10 dintre cele mai îngrozitoare, mai scandaloase, mai ilegale, mai oribile și mai sumbre lucruri care s-au petrecut în lume într-o zi și umplu cu ele ziarele, canalele de știri și internetul. Totuși, în același interval de 24 de ore, se întâmplă milioane de lucruri minunate, frumoase, incredibile. Cu toate acestea, auzim foarte rar despre ele. Fiind programați să vedem negativul, ajungem să avem nevoie de mai mult și mai mult. Ce șansă au știrile pozitive să concureze cu audiența uriașă și bănetul din publicitate? Să revenim la autostrada noastră. Cum ar fi dacă, în locul accidentului, s-ar vedea cel mai uimitor și miraculos apus din viața ta? Ce s-ar întâmpla atunci cu traficul? Am observat asta de multe ori. Nu ar încetini nicio mașină. Marele pericol care vine din partea presei este că ne oferă o viziune extrem de imorală asupra lumii. Deoarece accentul și repetarea mesajului cad pe aspectele negative, mintea ta începe să creadă în ele. Această viziune limitată și îngustă, concentrată pe lucrurile care nu funcționează, are o influență covârșitoare asupra potențialului tău creator. Poate fi de-a dreptul paralizantă. Efectul compus. Impulsionează-ți venitul, viața și succesul. De Darren Hardy. Live, live, live.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră!

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că Unitatea 1 și Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 3 septembrie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 3 septembrie 2026 a fost de 0,101 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România. Just green.

Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța a lansat procedura de selecție pentru funcția de director financiar al societății. Candidații trebuie să dețină studii economice, minimum 12 ani de experiență profesională și cel puțin 5 ani în funcții de conducere. Dosarele de candidatură pot fi depuse până la data de 5 octombrie. Adăpostul public Fetești a ajuns la capacitate maximă și lansează un apel de urgență pentru adopția câinilor comunitari pentru a evita eutanasierea a 25 de câini care au depășit termenul legal de cazare. Conducerea adăpostului solicită sprijinul cetățenilor și al asociațiilor de protecție a animalelor. Câinii disponibili pot fi văzuți pe site-ul adppfetești.ro, secțiunea Adăpost Câini, iar adopția este gratuită, animalele fiind microcipate, vaccinate, deparazitate și, după caz, sterilizate. Adăpostul se află pe strada Călăraș numărul 547A, iar programul de vizite este de luni până joi, între orele 7:30 și 16:30, vineri până la ora 14, iar în weekend, între orele 8 și 12. Cea de-a 7-a ediție a Festivalului Internațional Poezie la Nisip se va desfășura între 10 și 13 septembrie la Constanța și în Comuna Corbu. Evenimentul va reuni 30 de poeți, scriitori și artiști din 8 țări, iar programul va cuprinde lecturi și evenimente la Cazinoul din Constanța, Muzeul de Artă Constanța, Biblioteca Județeană Ioane Roman, Casa de Creație a UAP și Cetatea Histria. Festivalul se va încheia pe plaja sălbatică din Corbu cu tradiționala lectură publică Cercul Poeților. Echipa de junioare a CS Megidia va evolua în sezonul 2026-2027 în Campionatul Național de Volei Divizia sub 17 ani feminin Seria C. În această serie, fetele se vor întâlni cu CSM Constanța, CSM Danubiu Tulcea, ACS Flamingo Volleyball Constanța și CSS1 Constanța. Echipa este pregătită de antrenoarele Loredana Hodorogea și Carmen Dițu.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: E imposibil să înveți pe cineva ceva ce acesta crede că deja știe, spune Epictet. Nu poți să înveți dacă tu crezi că știi deja. Nu vei găsi răspunsuri dacă ești prea vanitos și prea încrezător în tine ca să pui întrebări. Nu poți să devii mai bun dacă ești convins că ești cel mai bun. Arta de a accepta părerea cuiva este o abilitate foarte importantă în viață, mai ales părerea severă și critică. Nu numai că trebuie să acceptăm părerea severă, ci trebuie să o solicităm în mod activ, să ne străduim să căutăm aspectele negative tocmai atunci când prietenii, familia și creierul nostru ne spun că ne descurcăm extraordinar. Însă ego-ul evită cu orice preț acest tip de părere. Cine este dispus să tragă foloase de pe urma criticilor pe care le primește? Ego-ul crede că știe deja cum și cine suntem. Deci crede că suntem spectaculoși, perfecți, genii, cu adevărat inovatori. Nu îi place realitatea și preferă propria perspectivă. Ego-ul nu permite nici dezvoltarea adecvată. Pentru a deveni ceea ce ne dorim să fim în cele din urmă, e nevoie adesea de perioade îndelungate de confuzie, de stagnare și de confruntări cu diferite subiecte sau paradoxuri. Modestia e ceea care ne menține aici, îngrijorată că nu știm suficient și că trebuie să continuăm să studiem. Ego-ul se grăbește către final, conceptualizează faptul că răbdarea e pentru perdanți, văzând-o în mod greșit ca pe o slăbiciune, și presupune că suntem suficient de buni ca să ne încercăm norocul în lume. Atunci când stăm să ne evaluăm munca, atunci când ne luăm primul avânt, atunci când ne pregătim să ne deschidem primul magazin, atunci când ne ațintim privirea asupra publicului care a venit la repetițiile generale, inamicul este ego-ul, oferindu-ne o părere dăunătoare, ruptă de realitate. Se apără exact atunci când nu ne putem noi permite să ne apărăm. Ne împiedică să evoluăm, spunându-ne că nu avem nevoie de asta. După aceea, ne întrebăm de ce nu obținem rezultatele pe care le vrem, de ce alții sunt mai buni și de ce succesul lor e mai durabil. Inamicul este ego-ul, de Ryan Holiday.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că Unitatea 1 și Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 3 septembrie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectat.

0: detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 3 septembrie 2026 a fost de 0,101 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile Fondului Natural din România.
1: Tera. Live life. Tera.
2: Yeah. Ha ha production. 2013.

Primăria municipiului Megidia a lansat licitația pentru renovarea integrală a Casei de Cultură Ioan Neroman, valoarea totală estimată a contractului fiind de peste 11 milioane de lei. Proiectul, care vizează clădirea de pe strada Republicii numărul 5, va include consolidarea seismică a imobilului, precum și lucrări pentru creșterea eficienței energetice. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 28 septembrie, ora 15. Ambele reactoare ale centralei nucleare-electrice de la Cernavodă rămân oprite din cauza nivelului scăzut al Dunării. Secretarul de stat Cristian Bușoi a precizat că o repornire nu va putea avea loc înainte de 10 septembrie, deși debitul fluviului a început să crească. Nivelul apei trebuie să fie stabil pentru ca un reactor pornit să nu fie oprit din nou după câteva zile. Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat pe 2 septembrie un plan etapizat de intervenție, publicat în Monitorul Oficial, care prevede folosirea de barje, pontoane și hidrobaraje, iar la nevoie a unui baraj temporar de piatră sau a unor pompe de mare capacitate. La Fetești, sediul și atelierele Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat au fost reabilitate energetic prin fonduri europene. Recepția la terminarea lucrărilor a avut loc săptămâna trecută la clădirile de pe strada Călăraș numărul 512. Construcțiile datează din 1986 și nu mai fuseseră renovate de aproape 40 de ani. Proiectul a fost depus de Primăria Municipiului Fetești în mai 2022 prin PNRR, componenta C5, valul renovării. Sportiva Maria Moise, legitimată la CS Megidia, s-a calificat în finala categoriei 51 de kilograme secțiunea tineret la campionatul național de box feminin de la Eforie Nord. Finala se va disputa sâmbătă. Un băiat de 18 ani a fost identificat de polițiștii din Megidia conducând un autoturism pe strada Tudor Vladimirescu din localitatea Nisipari, fără a deține permis de conducere. Fapta a fost constatată în cursul zilei de 2 septembrie, în jurul orei 13. Cercetările sunt în desfășurare.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Adoptă o dietă mediatică. Mass media prosperă, transformându-ne în niște ostatici. Ai rămas vreodată blocat pe autostradă, într-o coadă întinsă pe kilometri întregi, care te-a ținut în loc și te-a făcut să te întrebi de ce naiba nu se urnește nimeni? Când te apropii în cele din urmă de capătul ambuteiajului, observi aproape de fiecare dată că nimic nu bloca fluxul de mașini. Accidentul se produsese cu mult timp în urmă și automobilele avariate fusese răscoase în afara carosabilului. Coada care se întindea pe 5 km se formase din cauza a tot felul de gură cască. Acum chiar ai motive să fii furios. Dar ce se întâmplă când ajungi să treci și tu prin dreptul accidentului? Încetinești și, în loc să-ți vezi de drum, caști și tu gura. Cum se face că oamenii buni și decenți vor să vadă lucruri tragice și grotești? Ține de zestrea noastră genetică, de instinctul nostru primar de autoconservare. Pur și simplu, nu ne putem abține. Chiar dacă suntem hotărâți să evităm lucrurile negative și ne-am antrenat să fim cu totul pozitivi, atunci când vine vorba de senzațional, natura noastră primară nu se dezminte. Maestrii mass media înțeleg asta. Ei știu mai bine decât tine cum ești construit. Presa s-a folosit întotdeauna de titluri șocante și senzaționale pentru a atrage atenția. Dar astăzi, în loc de 3 programe de știri TV și radio, există câteva sute care transmit 24 de ore din 24. În locul celor câteva ziare, există nenumărate canale care ajung la noi prin intermediul calculatoarelor și telefoanelor mobile. Concurența pentru a-ți capta atenția nu a fost niciodată mai acerbă, iar escrocii media cresc continuu miza șocului. Ei găsesc 10 dintre cele mai îngrozitoare, mai scandaloase, mai ilegale, mai oribile și mai sumbre lucruri care s-au petrecut în lume într-o zi și umplu cu ele ziarele, canalele de știri și internetul. Totuși, în același interval de 24 de ore, se întâmplă milioane de lucruri minunate, frumoase, incredibile. Cu toate acestea, auzim foarte rar despre ele. Fiind programați să vedem negativul, ajungem să avem nevoie de mai mult și mai mult. Ce șansă au știrile pozitive să concureze cu audiența uriașă și bănetul din publicitate? Să revenim la autostrada noastră. Cum ar fi dacă, în locul accidentului, s-ar vedea cel mai uimitor și miraculos apus din viața ta? Ce s-ar întâmpla atunci cu traficul? Am observat asta de multe ori. Nu ar încetini nicio mașină. Marele pericol care vine din partea presei este că ne oferă o viziune extrem de imorală asupra lumii. Deoarece accentul și repetarea mesajului cad pe aspectele negative, mintea ta începe să creadă în ele. Această viziune limitată și îngustă, concentrată pe lucrurile care nu funcționează, are o influență covârșitoare asupra potențialului tău creator. Poate fi de-a dreptul paralizantă. Efectul compus. Impulsionează-ți venitul, viața și succesul. De Darren Hardy.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că Unitatea 1 și Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 3 septembrie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 3 septembrie 2026 a fost de 0,101 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.
2: Leave

Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța a lansat procedura de selecție pentru funcția de director financiar al societății. Candidații trebuie să dețină studii economice, minimum 12 ani de experiență profesională și cel puțin 5 ani în funcții de conducere. Dosarele de candidatură pot fi depuse până la data de 5 octombrie. Adăpostul public Fetești a ajuns la capacitate maximă și lansează un apel de urgență pentru adopția câinilor comunitari pentru a evita eutanasierea a 25 de câini care au depășit termenul legal de cazare. Conducerea adăpostului solicită sprijinul cetățenilor și al asociațiilor de protecție a animalelor. Câinii disponibili pot fi văzuți pe site-ul dadppfetești.ro, secțiunea Adăpost Câini, iar adopția este gratuită, animalele fiind microcipate, vaccinate, deparazitate și, după caz, sterilizate. Adăpostul se află pe strada Călăraș numărul 547A, iar programul de vizite este de luni până joi, între orele 7:30 și 16:30, vineri până la ora 14, iar în weekend, între orele 8 și 12. Cea de-a 7-a ediție a Festivalului Internațional Poezie la Nisip se va desfășura între 10 și 13 septembrie la Constanța și în Comuna Corbu. Evenimentul va reuni 30 de poeți, scriitori și artiști din 8 țări, iar programul va cuprinde lecturi și evenimente la Cazinoul din Constanța, Muzeul de Artă Constanța, Biblioteca Județeană Ioane Roman, Casa de Creație a UAP și Cetatea Histria. Festivalul se va încheia pe plaja sălbatică din Corbu cu tradiționala lectură publică Cercul Poeților. Echipa de junioare a CS Megidia va evolua în sezonul 2026-2027 în Campionatul Național de Volei Divizia sub 17 ani feminin Seria C. În această serie, fetele se vor întâlni cu CSM Constanța, CSM Danubiu Tulcea, ACS Flamingo Volleyball Constanța și CSS1 Constanța. Echipa este pregătită de antrenoarele Loredana Hodorogea și Carmen Dițu. Live. Live.

Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Nu lăsa un eșec să te facă să crezi că pentru tine nu mai există nicio posibilitate. Colonelul Sanders a deschis primul restaurant Kentucky Fried Chicken când avea 62 de ani. Nimeni nu a crezut că o să reușească. Iar KFC este azi un model pentru toate francizele care comercializează preparate din carne de pui. Cum a fost posibil? Ei bine, el nu a renunțat niciodată. E necesar să ai încredere în Dumnezeu ca să fii în stare să depășești perioadele când treaba merge prost. Iar dificultățile prin care treci la un moment dat te ajută să apreciezi la justa lor valoare lucrurile bune ce urmează să se întâmple. Fiecare experiență pe care am trăit-o m-a transformat treptat în persoana care sunt acum. Dacă nu aș fi fost exmatriculat de la Kent State University, nu m-aș afla unde sunt azi. O diplomă în publicitate poate că mi-ar fi schimbat traiectoria în viață, așa că nu aș mai beneficia în prezent de toate realizările mele de până acum. Astfel de lecții mi-au demonstrat de fiecare dată că nimic din ce este important în viață nu e simplu de obținut și nu vine de la sine. Ia și tu ca exemplu oricare dintre experiențele prin care ai trecut și vei vedea că am dreptate. Am înțeles că viața este o serie de eșecuri, dar un eșec reprezintă și o oportunitate, deci te poate ajuta să-ți descoperi darul. Eșecurile sunt temporare. Nu există om care să nu primească șansa de a reveni pe drumul care i-a fost hărăzit, după un eșec ce i-a schimbat traiectoria. Poate că ție nu ți se va întâmpla doar o dată, ci de două sau de 10 ori. În drumul tău prin viață, trebuie să-ți menții credința că planul pe care îl are Dumnezeu pentru tine e mai bun decât orice plan ți-ai face tu singur. Numai că pentru a-L înțelege, va trebui să înfrunți împrejurări potrivnice, să-ți duci luptele, dar și să te bucuri de reușite. Viața poate fi urâtă uneori. Vei face alegeri nepotrivite. Vei eșua. Îți vei pierde speranța și poate vei fi tentat să renunți uneori. Însă dacă faci saltul înainte și ai încredere că El este cu tine și te ajută, vei reuși orice. Salt înainte. Fă saltul cu credință și trăiește o viață plină. De Steve Harvey, cu Lia Lake.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

înfetești cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Ambele reactoare ale centralei nuclearo-electrice de la Cernavodă rămân oprite din cauza nivelului scăzut al Dunării. Secretarul de stat Cristian Bușoi a precizat că o repornire nu va putea avea loc înainte de 10 septembrie, deși debitul fluviului a început să crească. Nivelul apei trebuie să fie stabil pentru ca un reactor pornit să nu fie oprit din nou după câteva zile. Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat pe 2 septembrie un plan etapizat de intervenție, publicat în Monitorul Oficial, care prevede folosirea de barje, pontoane și hidrobaraje, iar la nevoie a unui baraj temporar de piatră sau a unor pompe de mare capacitate. Un băiat de 18 ani a fost identificat de polițiștii din Megidia conducând un autoturism pe strada Tudor Vladimirescu din localitatea Nisipari, fără a deține permis de conducere. Fapta a fost constatată în cursul zilei de 2 septembrie, în jurul orei 13. Cercetările sunt în desfășurare. Sportiva Maria Moise, legitimată la CS Megidia, s-a calificat în finala categoriei 51 de kilograme, secțiunea tineret, la campionatul național de box feminin de la Eforie Nord. Finala se va disputa sâmbătă. La Fetești, sediul și atelierele Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat au fost reabilitate energetic prin fonduri europene. Recepția la terminarea lucrărilor a avut loc săptămâna trecută la clădirile de pe strada Călăraș numărul 512. Construcțiile datează din 1986 și nu mai fuseseră renovate de aproape 40 de ani. Proiectul a fost depus de Primăria Municipiului Fetești în mai 2022 prin PNRR, componenta C5, valul renovării. Primăria Municipiului Megidia a lansat licitația pentru renovarea integrală a Casei de Cultură Ioan Neroman, valoarea totală estimată a contractului fiind de peste 11 milioane de lei. Proiectul, care vizează clădirea de pe strada Republicii numărul 5, va include consolidarea seismică a imobilului, precum și lucrări pentru creșterea eficienței energetice. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 28 septembrie, ora 15.

0: acel vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Dragostea noastră nu e ca dragostea voastră. Nimic de pe această planetă nu se poate compara cu dragostea unei femei. Este bună și plină de compasiune, răbdătoare și hrănitoare, generoasă și dulce și necondiționată, pură. Dacă tu ești bărbatul ei, ea va face imposibilul pentru tine, indiferent de cum te-ai purtat, indiferent de ce lucru nebunesc ai făcut, indiferent de timpul sau de efortul necesar. Dacă tu ești bărbatul ei, ea va sta de vorbă cu tine până când nu mai rămâne nimic de spus, te va încuraja când vei fi căzut la cel mai de jos nivel, convins că pur și simplu nu mai există cale de ieșire, te va ține în brațe când vei fi bolnav și va râde împreună cu tine când îți vei fi revenit. Și dacă ești bărbatul ei și femeia aceea te iubește, adică te iubește cu adevărat, ea te va face să strălucești când ești prăfuit, te va încuraja când ești deprimat, îți va lua apărarea chiar și atunci când nu este așa de sigură că tu ai dreptate și îți va sorbi fiecare cuvânt chiar și atunci când nu spui mare lucru. Și indiferent de ce faci, indiferent de cât de multe ori prietenele ei spun că nu ești bun pentru ea, indiferent de câte ori îți întorci spatele de la relație, ea va face tot ce îi stă în putință pentru tine și chiar mai mult, și va încerca fără încetare să-ți câștige inima, chiar dacă te porți de parcă tot ce a făcut ca să te convingă că ea este aleasa, pur și simplu nu e suficient. Asta este dragostea unei femei. Rezistă încercărilor timpului, logicii și tuturor circumstanțelor. Poartă-te ca o doamnă, gândește ca un bărbat. Ce cred cu adevărat bărbații despre dragoste, relații, intimitate și angajament? De Steve Harvey, cu Dinee Milner.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării a 19 posturi de reparatori în diverse secții ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator, Anunțuri Recrutare sau la telefoanele 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 11 septembrie.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța a lansat procedura de selecție pentru funcția de director financiar al societății. Candidații trebuie să dețină studii economice, minimum 12 ani de experiență profesională și cel puțin 5 ani în funcții de conducere. Dosarele de candidatură pot fi depuse până la data de 5 octombrie. Adăpostul public Fetești a ajuns la capacitate maximă și lansează un apel de urgență pentru adopția câinilor comunitari pentru a evita eutanasierea a 25 de câini care au depășit termenul legal de cazare. Conducerea adăpostului solicită sprijinul cetățenilor și al asociațiilor de protecție a animalelor. Câinii disponibili pot fi văzuți pe site-ul dadppfetești.ro, secțiunea Adăpost Câini, iar adopția este gratuită, animalele fiind microcipate, vaccinate, deparazitate și, după caz, sterilizate. Adăpostul se află pe strada Călăraș numărul 547A, iar programul de vizite este de luni până joi, între orele 7:30 și 16:30, vineri până la ora 14, iar în weekend, între orele 8 și 12. Cea de-a șaptea ediție a Festivalului Internațional Poezie la Nisip se va desfășura între 10 și 13 septembrie la Constanța și în Comuna Corbu. Evenimentul va reuni 30 de poeți, scriitori și artiști din 8 țări, iar programul va cuprinde lecturi și evenimente la Cazinoul din Constanța, Muzeul de Artă Constanța, Biblioteca Județeană Ioane Roman, Casa de Creație a UAP și Cetatea Histria. Festivalul se va încheia pe plaja sălbatică din Corbu cu tradiționala lectură publică Cercul Poeților. Echipa de junioare a CS Megidia va evolua în sezonul 2026-2027 în Campionatul Național de Volei, divizia sub 17 ani feminin, seria C. În această serie, fetele se vor întâlni cu CSM Constanța, CSM Danubiu Tulcea, ACS Flamingo Volleyball Constanța și CSS1 Constanța. Echipa este pregătită de antrenoarele Loredana Hodorogea și Carmen Dițu. Terra!

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării a 38 de posturi de ingineri în diverse compartimente ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator Anunțuri Recrutare sau la telefon 0241 80 22 96 sau 0241 80 22 89. Data limită de înscriere este 7 septembrie.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Credem că succesul se datorează relațiilor. Prin urmare, construim rețele în acest scop. Care crezi că este cel mai important lucru pentru a obține ceea ce îți dorești de la viață? Ce știi sau pe cine știi? Dacă consideri că răspunsul este pe cine, atunci crezi probabil că succesul se datorează relațiilor. Oamenii care cred în relații consideră că ar fi reușit în viață dacă s-ar fi născut în familia potrivită, sau că norocul lor s-ar schimba brusc dacă ar cunoaște persoana potrivită. Dar aceste convingeri sunt greșite. Relațiile sunt cu siguranță satisfăcătoare, iar cunoașterea oamenilor potriviți are beneficiile sale. Însă de unele singure, relațiile nu vor îmbunătăți viața unui om aflat pe o pistă greșită și nici nu vor garanta succesul. Dacă ar fi așa, copiii tuturor afaceriștilor de succes ar reuși în viață și rubedeniile președinților americani ar avea parte de succes. Îl mai ții minte pe Billy Carter, fratele mai mic al președintelui american Jimmy Carter? În cele din urmă, nimeni nu-și poate construi succesul prin relații, decât dacă are ceva de oferit la rândul său.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

La Fetești, sediul și atelierele Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat au fost reabilitate energetic prin fonduri europene. Recepția la terminarea lucrărilor a avut loc săptămâna trecută la clădirile de pe strada Călăraș numărul 512. Construcțiile datează din 1986 și nu mai fuseseră renovate de aproape 40 de ani. Proiectul a fost depus de Primăria Municipiului Fetești în mai 2022 prin PNRR, componenta C5, valul renovării. Primăria Municipiului Megidia a lansat licitația pentru renovarea integrală a Casei de Cultură Ioan Neroman, valoarea totală estimată a contractului fiind de peste 11 milioane de lei. Proiectul, care vizează clădirea de pe strada Republicii numărul 5, va include consolidarea seismică a imobilului, precum și lucrări pentru creșterea eficienței energetice. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 28 septembrie, ora 15. Un băiat de 18 ani a fost identificat de polițiștii din Megidia conducând un autoturism pe strada Tudor Vladimirescu din localitatea Nisipari, fără a deține permis de conducere. Fapta a fost constatată în cursul zilei de 2 septembrie, în jurul orei 13. Cercetările sunt în desfășurare. Sportiva Maria Moise, legitimată la CS Megidia, s-a calificat în finala categoriei 51 de kilograme secțiunea tineret la campionatul național de box feminin de la Eforie Nord. Finala se va disputa sâmbătă. Ambele reactoare ale centralei nuclearo-electrice de la Cernavodă rămân oprite din cauza nivelului scăzut al Dunării. Secretarul de stat Cristian Bușoi a precizat că o repornire nu va putea avea loc înainte de 10 septembrie, deși debitul